Probilazi celu rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, tak mi ubija osjećaj, ako drugi

Ali je to možda bila kronika nepoznatog. Jer tako se zvao čovjek. Ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš za pravo misleći, to je jedini način da ga zadržim.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 18. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Programa Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu koristit će grad Gračanica. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Sutra koncert grupe Divan Hana sa početkom od 20 sati. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje našeg grada i susjedne općine Dobo Istok. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma na svih opozdore potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoje turističke infrastrukture i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Iz ministarstva

0: ministarstvo navode da ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, te da će sredstva biti usmjerena na projekte koji donose konkretne rezultate na terenu. Ugovor je potpisao i gradonačelnik Gražanice Sadme Džep. Udruženje poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnju sa rukovodstvom Zize Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj. Kao rezultat ove saradnje poljoprivrednicima je obezbijeđeno 8 laktofriza. Riječ je o opremi za proizvođača mlijeka. U Gražanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova, o svemu opširnije u nastavku. Tokom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima udruženja žena, problemu nasilja nad ženama, mogućnostima prevencije, kao i o potrebi bolje saradnje svih nadležnih institucija i lokalne zajednice. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
1: Današnji skup i prezentacija rezultata u okviru programa VPS Žene, mir i sigurnost predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad. Sigurnost, ravnopravnost, spolova i društvena odgovornost nisu i ne smiju biti samo deklarativni ciljevi, već temeljne vrijednosti na kojima gradimo otpornu, stabilnu i pravednu zajednicu. Posebno želim da pohvalim i istaknem predani rad neformalne lopi grupe žena, Gračanica, mada evo bilo, ajmo reći, masu nekih osporavanja, ali ja i zaista cijenim njihov rad. One su naša snaga, naša energija, tu je prisutan jedan broj naših vijećnica, što mi daje dodatni entuzijazam da će sve ovo da uspije, jer su one žene koje su pravi borci i lavice u našim gradskom vijeću.
0: Gordana Vidović, Udruženje građana Modrića, istakla je značaj dosadašnjih aktivnosti na zaštiti žena i djevojčica.
2: Ja dolazim iz Udruženja građana budućnosti iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to.
0: Nerma Šarić, Gradačac.
3: Kroz angažman tadašnje neformalne grupe građanki i građana, čije članstvo i sada pokriva Žena, mir i sigurnost Gradačac, iniciralo ažuriranje tog do tada važećeg. U međuvremenu je došlo do stupanja na snagu novog zakona zaštite nasilja u porodici u Federaciji Bosni i Hercegovini, pa zbog onih mehanizama koji su sada ažurniji o novom zakonu smatramo i da protokol intervencija treba da bude jednako tako ažuriran, a nakon ažuriranja bi insistirali na provođenju edukacijskih kampanja po mjesnim zajednicama u Gradačcu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Udruženju Budućnost Modrića, koordinatorici ispred Žene, mir i sigurnost Gradačac i koordinatorici ispred Žene, mir i sigurnost Petrovo na izvrsnoj saradnji, na prilikama da se upoznamo, da razmenjujemo iskustva i radujem se što je početak našeg budućeg rada.
0: Jelena Mišić, Petrovo.
4: Kada dolazite iz jedne ruralne opštine, malo je drugačiji pristup ženama, malo je drugačiji pristup aktivizma žena u zajednici i ono što je baš iskustvo pokazalo jeste da žene u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama trebaju malo više motivacije, malo više snage za neki ozbiljni društveni angažman, što se pokazalo i kroz ovaj projekat, ali nije da nismo imali rezultate, da ne prepoznamo šta nam to fali u zajednici. Pored toga što je znači vrlo bitno da žene malo više se aktiviraju kroz inicijative, kroz društveni angažman mimo humanitarnih organizacija. Vrlo je bitno i da se žene malo više motivišu da se politički angažuju u ovakvim sredinama i vrlo mi je drago bilo čuti gospodina predsjedavajuće kad je pozdravio vijećnice gradske uprave, jer zaista to znači da se glasa žena ovdje bar čuje.
0: Larisa Šuša, lobby grupa žena Gračanica.

0: hvala vam svima, dragi moji, što ste danas tu sa nama, što nam dajete tu podršku, što učestvujete zajedno sa nama u razvijanju, slobodno mogu reći i bez imalo skromnosti, jedne posve nove tehnike i načina rada i borbi sa svim ovim pošastima koje su zadesile naše društvene zajednice, a direktno se vežu i naslanjaju na sigurnost. Hvala drage drugarice iz Tuzle, hvala drage drugarice iz Gradačca, iz Petrova, što ste danas sa nama tu. A ja moram posebno hvala da kažem svim našim Gračankama, znači koji su danas tu. Cijela ova priča neformalne lobby grupe bez vas ne bi imala smisla. Znači, iza nas je 12 godina neformalnog, znači, volonterskog rada. Borbi direktno na terenu sa svim nedaćama i životnim tegobama koje... jeli, sa kojima žive naše žene.
1: Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi sigurno društvo.
2: Info 5.
1: Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije sa područje Gračanice i Dobo Istoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici našeg radija, ali i na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra u Gračanici u koncertu grupe Divan Hana prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
4: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno za Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski Bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo. Tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti i vidjeti šta radi.
3: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
5: Sam je album poseban. Tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista ok, ali se jako, jako raduje.
3: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
4: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas se dalinku doživljava ono na svoj način. Tako da jednostavno živjeti Sevdah, voliti Sevdah i evo kažem, opet podlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
3: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
5: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih dojenja i pjevača bilo koji su za sebe ostavili pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom. Sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej. Okay. Kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti. Neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao. Mi smo mnogo zahvalni svakoj osobi, na svakoj ono što se kaže kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
2: Info 5.
1: Nama je sadržan sportski vikend u kojem će u centru pažnje biti nastup Bratstva u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Za vikend počinju i odbojkašice. Pregled i najavu svih događaja pripremio Adnan Džafa.
6: Za vikend su na rasporedu utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon boda osvojenog u gostima protiv Viteza taj bod i rezultat pokušati potvrditi na domaćem terenu.

0: Rastao je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova. U narednom kolu sutra u Gračanici gostuje Tomislav. Tomislav koji se nalazi na pretposljednjem mjestu, koji ima samo jednu pobjedu i 4 poraza te 3 boda na kontu. Ono što privlači pažnju sigurno je činjenica da je Tomislav nakon prvih 5 kola ekipa sa najgorom odbranom u ligi koja je primila čak 15 golova, 5 u prosjeku po utakmici. A ako to ne bude dovoljno domaćinima da odigraju kvalitetno i pobjede, onda će teško u nastavku sezone imati ovakvu priliku za bodove. Utakmica se igra od 15.30 na stadionu Luke. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice koja se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača koja nakon 5 kola ima isti skor kao i Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Doboj Istok koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih susreta. A u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona naš grad predstavlja Pribava. Pribava se nakon 7 odigranih kola nalazi na 4. mjestu sa 13 bodova. Ostvarili su 4 pobjede, 2 puta su poraženi te jednom odigrali neriješeno u prvih 7 nastupa. Sada bez pritiska i posebnog rezultatskog imperativa mogu mirno u nastavak sezone. Naredni protivnik im je Slatina koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa samo 6 osvojenih bodova. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su na rasporedu utakmice 4. kola u kojima se sastaju Mladostinja, Mladost Dobrovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 osvojena boda. Za vikende počinje takmičenje u ženskoj odbojkaškoj Superligi Federacije Sjever u kojem nastupa Gračanica. A Gračanica će u prvom kolu sutra gostovati u Brčkom kod ekipe Lami. Utakmica je u 18 sati. Dodajemo da će za vikend na teniskim terenima u Seljanuši biti odigrana završnica turnira koji je počeo u ponedjeljak, a završit će u nedjelju. Domaćin i organizator turnira je gradski teniski klub Gračanica 21.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarna temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarna temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: turniraje gradski teniski klub Gračanica 21.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: rudari u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i augustovske plate. Zbog svega je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o održavanju protesta 21. septembra. Blokada računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je od petka prekinuto emitovanje emisije BHT uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Skup okuplja lidere projektnog menadžmenta iz Bosne i Hercegovine i regije. Cjelodnevni program otvara pitanja koja su danas posebno važna za poslovnu i profesionalnu zajednicu, od uticaja umjetne inteligencije i budućnosti projektne profesije do profesionalnog integriteta, psihološke otpornosti i regionalnog povezivanja. U Sarajevu će biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana od vječne vatre do Skenderije, te akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Tuzli 14, Bihaću i Banja Luci 16, Mostaru 19 i Neumu 22 stepena. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Još jedna radna sedmica polako je iza nas, subota 19. septembar i vrijeme za još jedno jutarnje druženje kojim ćemo otvoriti ovaj vikend. Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić vaši su radijski domaćini ovoga jutra. Neko se tek razbuđuje, neko već ispija prvu jutarnju kafu, neko je već na nogama i uveliko se sprema za odlazak na radnu subotu i na posao. A bilo gdje da se nalazite, dobro nam došli i želimo vam ugodno buđenje. Ako ste i među onima koji tek prave planove za danas, ostanite svakako uz Radio Gračanicu jer vas kroz jutro očekuju dobre priče, korisne informacije, muzika i sve ono što treba za jedan lagan početak vikenda. Pred nama je jedan promjenljiv dan uz smjenu oblaka i sunca i mogućnost povremene kiše prije izlaska iz kuće. Provjerite šta donosi vrijeme danas, a bez obzira na planove, jedno je sigurno, subotnje jutro počinje uz Radio Gračanicu. Dobro vam jutro!

Da, ove subote sa vama su Elmin i Hasiba. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijevih. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlje. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti, moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ostati uz frekvencije Radio Gračanice.

0: sad mi krivo.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa.

0: Isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Sa Mufisom na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi Branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 90.

mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

19. je septembarski dan započeo uz program Radio Gračanice, 6 sati i 48 minuta, a u nastavku ćemo spomenuti po čemu je 19. septembar ostao u historiji naše zemlje. 19. septembra 1969. godine najtrofejniji BH klub, fudbalski klub Željezničar, odigrao je prijateljsku utakmicu protiv brazilskog Santosa, kojeg je predvodio jedan od najboljih nogometaša na svijetu svih vremena, Pele. Ekipa Santosa bila je tada trostruki svjetski prvak. Utakmica protiv Santosa odigrana je na dan obilježavanja 47. godišnjice Sarajevskih plavih. U svojoj bogatoj historiji Željezničar je igrao protiv mnogih poznatih klubova. Treba naglasiti da je 50. rođendan fudbalskog kluba Željezničar uveličao milanski Inter, koji je također gostovao na Koševu u sklopu obilježavanja rođendana kluba. Utakmica je odigrana 16. juna 1971. a završena rezultatom 3-3. I londonski Arsenal odigrao je prijateljski meč sa timom sa Grbavice i to 15. augusta 1976. u dolini Ćupova, današnja Grbavica, a rezultat je glasio 1-1. Željezničar je zvanično osnovan 19. septembra 1921. od strane radnika Željezničke radionice na inicijativu Dimitrija Dimitrijevića. Iako se u današnjem vremenu kao rođendan Željezničara uzima datum odigravanja prve zvanične utakmice 17. septembra 1921. Željezničar je odigrao prvu zvaničnu utakmicu i to protiv tada dobro poznate ekipe Sašk Napretka. Ideju o osnivanju novog fudbalskog kluba mladi željeznički radnik Dimitrije Dimitrijević predložio je još 1920. godine svom kolegi i prijatelju Ludvigu Lepleu. Uz Stjepana Katalinića formirali su inicijativni odbor iz čijeg jezgra je nastala i uprava kluba. U osnivanju svog kluba veliki doprinos dali su svi radnici Željeznica. Kupljena je lopta, prva sportska oprema, treniralo se na vojnom vježbalištu, izgrađeni su i obilježja kluba, a djevojke igrača su na majicama izvezle Lokomotivu, prvi grb kluba. Tako je počela plava priča koja traje i danas.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

7 sati i 15 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, vrijeme je za pregled servisnih informacija u okviru jutarnjeg programa. Kako su nam u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano izvršenje 10 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U jednoj nesreći jedna osoba je nažalost smrtno stradala, u jednoj nesreći jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, jedna lakše, a u 4 nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. 6 događaja svrstano je pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica kažu da je noć bila mirna, ali da je jutros prijavljena jedna povreda na radu od jučer. Gračanički vatrogasci nisu imali protiv požarnih intervencija, a u izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica kazali su da su pregledali 55 pacijenata, 10 je bilo sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 4 pacijenata. Za nedjelju je u Gračanici najavljeno plansko isključenje elektrike.

električne energije, struje od 9 do 11 sati neće biti u sljedećim ulicama: 212. Oslobodilačka brigada, ulica 25. maja, Armije Republike Bosne i Hercegovine, bazen Bosanskih kraljeva, Branilaca grada, Braće Fazlića, Bulakovac, Drijenča, Džebe Bajbage, Gračanica Luke, Gračanički Gazija, Hajrudina Džebe Bajbage, Javor, Klobodanovića, Korića Han, Kotoruša, Kula, Lipa, Malkića Sokak, Mehmeda Ahmedbegovića, Mehmeda Vehbi Efendije Šemse Kadića, Mejdan, Mejdan Džedin Sokak, Mladih muslimana, Muladedina, Musje Ćazima Ćatića, Muslimanska, Mustafe Rešitbegovića, Obučarska, Osmana Mehića Tucka, Patkovača, Patriotska liga, Sarajevska, zatim Sejde Đulića, Sočkovački put, Taksima Šuše, Tuleg, Vakufska, Vedada Đonlića, Viteška, Zlatnih Ljiljana, Čiriš, Šehidska, Šehidski Sokak, Grabovac, Stjepan Polje. A od 9.30 do 16 sati struje neće biti u ulicama Narci, Dječija, Dječija ulica, Delići, Deveđije, Lukavica Bijeli Potok, Lukavica Brane, Lukavica Delići, i ostala naselja u Lukavici, zatim Ograđenica, Prnjavor Polje, Stjepan Polje, 212. Oslobodilačke brigade, ulice od, zatim je novi termin od 11 do 14 sati u kojem struje neće biti u ulicama 212. Oslobodilačke brigade, Alije Đerzeleza, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Bašće, Bijela Polja, Bosanska, Branilaca grada, Brčanska Malta, Crni put, Terva, Drafnić i Drama, Dudić, Kojsalići, Gornja Lohinja Žuže, Gornji Ritašići, Hadži Halil Efendije Gračanlije, Hajdarovac, Hurije, Ibrahim Bega Pašića, Javor i ostala gračanička naselja, Pribava, Ritašići, Seljanuša, Soko, Stubo, Varoš. Za detaljne informacije posjetite stranicu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ili portal radiogračanica.ba, jer na brojnim dionicama neće biti električne energije u različitim terminima i intervalima, ali skoro cijeli dan, dakle od 9 do 15 sati. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji putujete ove subote, bilo da putujete na dužim ili kraćim relacijama, vozite oprezno i vežite sigurnosni pojas. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini ovoga jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na brojnim dionicama širom naše zemlje aktivni su radovi, a svakako ukoliko planirate na duže relacije posjetite stranicu Bihamka i informišite se o tome gdje su zastoji. Na graničnim prelazima putnička vozila protiču uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Kada je riječ o radarskim kontrolama, danas za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola, ali u svakom slučaju vozite oprezno. U toku je izgradnja kružnog toka na raskrsnici na magistralnom putu M4. Semafori više nisu u funkciji, tako da je otežano saobraćanje kroz ovu raskrsnicu. 7:21. U nastavku programa muzika, a u 7:30 rubrika Aktuelna.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar, Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaj.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. U Gračanici je jučer održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Više informacija donosimo u nastavku naše zajedničke rubrike Aktuelno. Tokom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima udruženja žena, problemu nasilja nad ženama, mogućnostima prevencije, kao i o potrebi bolje saradnje svih nadležnih institucija i lokalne zajednice. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
3: Današnji skup i prezentacija rezultata u okviru programa VPS Žene, mir i sigurnost predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad. Sigurnost, ravnopravnost, spolova i društvena odgovornost nisu i ne smiju biti samo deklarativni ciljevi, već temeljne vrijednosti na kojima gradimo otpornu, stabilnu i pravednu zajednicu. Posebno želim da pohvalim i istaknem predani rad neformalne lopi grupe žena, Gračanica, mada evo bilo, ajmo reći, masu nekih osporavanja, ali ja i zaista cijenim njihov rad. One su naša snaga, naša energija, tu je prisutan jedan broj naših vijećnica, što mi daje dodatni entuzijazam da će sve ovo da uspije, jer su one žene koje su pravi borci i lavice u našim gradskom vijeću.
2: Gordana Vidović, Udruženje građana Modrića, istakla je značaj dosadašnjih aktivnosti na

0: zaštiti žena i djevojčica.
1: Ja dolazim iz Udruženja građana budućnosti iz Modriče i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to.
0: Nerma Šarić, Gradačac.
2: Kroz angažman tadašnje neformalne grupe građanki i građana, čije članstvo i sada pokriva Žena mir i sigurnost Gradačac, iniciralo ažuriranje tog do tada važećeg. U međuvremenu je došlo do stupanja na snagu novog zakona zaštite nasilja u porodici u Federaciji Bosni i Hercegovini, pa zbog onih mehanizama koji su sada ažurniji o novom zakonu smatramo i da protokol intervencija treba da bude jednako tako ažuriran, a nakon ažuriranja bi insistirali na provođenju edukacijskih kampanja po mjesnim zajednicama u Gradačcu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Udruženju Budućnost Modrića, koordinatorici ispred Žene mir i sigurnost Gradačac i koordinatorici ispred Žene mir i sigurnost Petrovo na izvrsnoj saradnji, na prilikama da se upoznamo, da razmenjujemo iskustva i radujem se što je početak našeg budućeg rada.
0: Jelena Mišić, Petrovo.
3: Kada dolazite iz jedne ruralne opštine, malo je drugačiji pristup ženama, malo je drugačiji pristup aktivizma žena u zajednici i ono što je baš iskustvo pokazalo jeste da žene u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama trebaju malo više motivacije, malo više snage za neki ozbiljniji društveni angažman, što se pokazalo i kroz ovaj projekat, ali nije da nismo imali rezultate da ne prepoznamo šta nam to fali u zajednici. Pored toga što je znači vrlo bitno da žene malo više se aktiviraju kroz inicijative, kroz društveni angažman mimo humanitarnih organizacija. Vrlo je bitno i da se žene malo više motivišu da se politički angažuju u ovakvim sredinama i vrlo mi je drago bilo čuti gospodina predsjedavajućeg kad je pozdravio vijećnice gradske uprave, jer zaista to znači da se glas žena ovdje bar čuje.
0: Larisa Šuša, Lobi grupa žena Gračanica.
4: Hvala vam svima, dragi moji, što ste danas tu sa nama, što nam dajete tu podršku, što učestvujete zajedno sa nama u razvijanju, slobodno mogu reći i bez imalo skromnosti, jedne posve nove tehnike i načina rada i borbi sa svim ovim pošastima koje su zadesile naše društvene zajednice, a direktno se vežu i naslanjaju na sigurnost. Hvala drage drugarice iz Tuzle, hvala drage drugarice iz Gradačca, iz Petrova, što ste danas sa nama tu. A ja moram posebno hvala da kažem svim našim Gračankama, znači koji su danas tu. Cijela ova priča neformalne lobby grupe bez vas ne bi imala smisla. Znači, iza nas je 12 godina neformalnog, znači volonterskog rada. Borbi je direktno na terenu sa svim nedaćama i životnim tegobama koje sa kojima žive naše žene.
0: Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi sigurno društvo.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Marže za pelet u Federaciji Bosne i Hercegovine biće ograničene nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se maksimalna veleprodajna marža utvrđuje na 4, a maloprodajna na 8%. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a odnosi se na prodaju peleta na veliko i malo na području cijele federacije. Mjera će se primjenjivati na sva privredna društva, pravna i fizička lica koja trguju peletom u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo sjedište, način prodaje ili porijeklo robe. Maksimalna veleprodajna marža iznosit će 4% i predstavlja ukupnu dozvoljenu maržu svih veletrgovaca koji učestvuju u istom lancu prodaje u Federaciji BiH. U maloprodaji će maksimalna marža iznositi 8% nabavne cijene trgovca. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane Tuzla, a na mjesto vršiteljice dužnosti imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon ekološkog incidenta koji se krajem augusta dogodio u termoelektrani Tuzla. Zbog kvara na postrojenju bloka 4 došlo je do povećanja emisije zagađujućih čestica u zrak, što je izazvalo zabrinutost građana i brojne reakcije javnosti. Nakon incidenta federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je odgovornost rukovodstva termoelektrane Tuzla. Muminović je tada odbacio mogućnost da podnese ostavku, navodeći da se ne smatra odgovornim za nastali incident. Nakon toga donesena je odluka o njegovom razrješenju s funkcije direktora termoelektrane Tuzla, dok je za vršiteljicu dužnosti imenovana Edina Šiljegović. Na stručnom forumu

0: Forumu iz ugla preživjelih medijsko izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju održanom u Sarajevu predstavljeni su rezultati istraživanja o iskustvima žena koje su preživjele nasilje i njihovom doživljaju medijskog izvještavanja. Forum su organizovali UN Women u BiH i Media Center Sarajevo, a okupio je novinare i novinarke, urednike i urednice te stručnjake iz oblasti medija. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja novinarskih i uredničkih praksi kroz veće uključivanje perspektive preživjelih. Istraživanje pokazalo da žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje od medija ne očekuju samo informacije o konkretnim slučajevima, već i praktične smjernice o dostupnoj pomoći, pravima i mogućnostima izlaska iz nasilja. Nogometaši Željezničara i Čelika podijelili su bodove u okviru osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine odigravši neriješeno 1-1 na Grbavici. U sjajnom ambijentu koji su domaći navijači priredili povodom 105. rođendana sarajevskog tima, uz veliku podršku gostujućih navijača iz Senice, viđena je uzbudljiva nogometna predstava. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
2: Desna ruka na desno uho, tako, lijeva na lijevo i kažete, slušam te. O, pa skoro svi znate to. A ja vam odgovaram, pričam ti. I evo, pričam ti. Nekad davno, u nekom dalekom carstvu, živjeli su kralj i kraljica. U zemlji je vladao mir i bilo bi sve dobro da kralj i kraljica nisu svakoga dana tugovali i žalosni bili što dijete nikako da im se rodi. Tako su prolazile godine. A jednoga dana, kada se kraljica na jezeru kupala, priđe joj jedna žaba i reče, ispunit ću sve tvoje želje. Neće proći ni godinu dana, a ti ćeš dobiti ćerku. Izbilja bi tako. Kraljica rodi djevojčicu koja je bila tako mila i lijepa da nisu znali šta će od radosti. Kralj priredi veliku svečanost. Bijaše to dan punog slavlja. Svi su žurili da pozdrave malu princezu. Dvorac je sav treperi od šarenila, boja i mnoštva ljudi. Na slavlje su bile pozvane i mudre vile, da bi bile blage i naklonjene djetetu. U kraljevstvu ih je bilo 13, a kako je kralj imao samo 12 zlatnih tanjira iz kojih bi one mogle jesti, jedna je morala ostati kod kuće. I tako se slavilo i radovalo. Djevojčicu su obasuli poklonima i poželjeli joj sva dobra ovog svijeta. Na kraju i mudre vile darivaše dijete svojim čudesnim darovima. Jedna vrlinom, druga ljepotom, treća bistrinom i tako redom. Ali prije nego što je 12. vila izgovorila svoju želju, iznenada se pojavi ona 13. Ljuta što je nisu pozvali, ne pogledavši i ne pozdravivši nikoga, poviče. Na dan kad napuni 15 godina, ovo će se dijete ubosti na vreteno i umrijeti.

0: Ledeni vjetar je fjuknuo odajom i zla vila je nestala. Na to je 12. vila ustala i kazala: ovu kletvu ne mogu izbrisati, ali ću je umanjiti. Mala princezo, ti nećeš umrijeti od uboda. Ležat ćeš samo u začaranom snu i probudit ćeš se kad poljubac hrabrog mladića pobjedi moć ovog prokletstva. Kralj, koji je htio zaštititi svoje dijete, povika:
1: spalite sva vretena u kraljevstvu. Kad njih ne bude, neće se moći kletva i ostvariti.
0: Tako i učiniše. A kad su sva vretena preslice bili spaljeni, kralj i kraljica se smiriše. Djevojčica je rasla. Bila je umiljata i pametna. Sve je željela da dotakne, sve da vidi, sve da zna. Tako su prolazile godine. I napokon je došao i princezin 15. rođendan. Radoznala kakva je bila, djevojčica i toga dana švrljala po dvorcu sve dok nije došla do na vrh jedne stare kule. Stade pred nekim malim vratima, zakuca i uđe. U sobi ugleda jednu staricu kako prede vunu, držeći u lijevoj ruci preslicu, a u desnoj vreteno. Šta to radiš, bako? Upita princeza.
2: Predem,
0: odgovori starica. A šta ti je to što tako veselo skakuće? Upita djevojčica i pruži ruku da dohvati vreteno. Ali tek što ga je dotakla, ispuni se stara kletva. Ona se ubode u prst. Istog trenutka kada se princeza ubola, san obuhvati cijelo njeno malo tijelo i ona zaspa mirnim i dubokim snom. Taj san se proširi po cijelom dvorcu. Zaspaše i kralj i kraljica i svi njihovi dvorjani. Zaspaše i konji u štali i psi u dvorištu, golubovi pod strehom i muhe na zimi. Vatra se stiša i ugasnu. Pečenje prestade cvrčati. Zaspaše i kuhar i njegova ruka koja htjede da još povuče za uho dječačica pomoćnika. I vjetar se smiri. Pa se ni listak više na drvetu ne pokrenu. Oko dvorca poče rasti gusta, čvrsta, trnova žilica i rasla je sve više i više, sve dok čitav dvorac nije obavila. Ni krov kule se više nije vidio, ni zastava na njegovom vrhu. Ali po čitavoj zemlji se i dalje stalno pričalo i ponavljala priča o lijepoj, usnuloj princezi, trno ružici i začaranom dvorcu. Mnogi su vitezovi dolazili i pokušavali prodrijeti u dvorac, ali za ludu. Trnje kao da imalo ruke, hvatalo ih je i čvrsto držalo. Uzalud su se mladići pokušavali odmoriti. Ostajali su zarobljeni i lagano umirali obavijeni trnovom živicom. Tako su prolazile godine, sve dok iz jedne daleke zemlje ne stiže mladi princ. Nekakav starac mu je ispričao priču o začaranom dvorcu i usnuloj djevojci i o mnogim mladim ljudima što umriješe pokušavajući da uđu u zamak. Mladi princ bijaše hrabar i htio je da vidi kakvi su to putevi kojima on ne može proći. Zato snažno zasječe mačem i poče da krči trnovu živicu. Probijao se kroz trnje i cvijeće, uporno razmahujući mačem

sve dok ne stiže do dvorca. Tu zateče sve nedirnuto, smireno u dubokom snu. Išao je od jedne do druge odaje, kroz prostrano ognjište, ispod visokih svodova zamka, sve dok ne doze do na vrh jedne stare kule. Zastade pred nekim malim vratima, gurni ih i uđe. Na širokoj postelji ležala je trnoružica. Rumenih obraza, crvenih usana, meke crne kose i zatvorenih očiju. Nije se osjećalo da diže, ali bila je još živa. Mladić je dugo posmatrao usnulu djevojku, a onda se saže i poljubije. Kako je poljubcem dotače, trno ružica otvori oči, probudi se i milo ga pogleda. U isti tren razbudi se cijeli dvor, probudi se kralj, probudi se i kraljica i svi dvorjani. Konji u stajama zarzaše, psi zalajaše, golubovi se promeškoljiše i izvukoše glavice ispod krila. Muhe zazujaše, vatra se razbukta, jelo poče kuhati, a pečenje cvrčati. Kuhar konačno povuče dječaka za kosu i dječak zaplaka. Svak prionu na svoj posao, izgledalo je kao da nikad nikakve kletve nije bilo. Mladi kraljević i trnoružica ostadoše zajedno. Svadba bi proslavljena u punom sjaju i oni su živjeli dugo i sretno sve do kraja svog života. O, ova bajka je bila jako lijepa.

0: volio i poštovao. Kralj je imao nekoliko kćeri. Među njima se ljubkošću i ljepotom isticala najmlađa kći. Sunce se na svom nebeskom putu, zagledano u šar zemaljski, svaki put zaustavljalo nad najmlađom kraljevom kćeri. Takve se ljepote nigdje i nikada nije vidjelo. U blizini kraljeva dvorca prostirala se velika i tamna šuma. U njoj je rasla lipa, stara, prastara, velika. Pod lipom je bio bunar, dubok, zagonetan. Samo mu se bljeskala crna površina vode. Okolo trava na proplanku, a sve dalje prostirala se gusta šuma do u nedogled. Najmlađa careva kći je često, za ljetnih dana, dolazila u šumu. Voljela je da sjedne kraj starog bunara. Zagledana u njegovu tamu, osjetila bi strah. Ali toplo sunce i blizina očeva dvorca otjerali bi strah. U to bi s grane na granu proskakutala vjeverica. Zapjevala ptica, lipa mirisala i carevna bi uzela svoju zlatnu loptu. Bacila bi je visoko u zrak, pa dočekala radosna u ruke i opet bacala i dlanovima je prihvatala. Činilo se da ništa tako ne voli kao tu svoju zlatnu loptu i igru s njom. A jednoga dana lopta odskoči, odbi se i pljusnu u tamne dubine bunara. Tonula je dugo dok se sasvim ne izgubi iz vida. Kraljeva kći zaplaka. Mislila je da je loptu zauvijek izgubila. U to začu kako neko govori. Zašto plačeš, kraljevno? Kakva te nesreća zadesila? Svojim suzama uznemirila si vodu mog bunara. Djevojka se uplaši, a još više se začudi kad shvati da joj to govori jedna žaba. Iz srne vode bunara vila je velika, ružna glava žabe. Plačem za svojom zlatnom loptom. Nestala je u vodi tvoga bunara, odgovori kraljeva kći. Ja ti mogu pomoći. Vratit ću ti loptu, reče joj žaba. A šta ćeš ti meni pokloniti?
1: Sve što zaželiš, sve moje dragulje, sve moje ogrlice, sve moje prstenje, samo kaži.
0: Bogatstvo mi ne treba. Imam ga više nego što možeš zamisliti. Želim od tebe nešto drugo. Ako pristaneš na tu moju želju, izvadit ću zlatnu loptu iz ovoga od svih bunara, najdubljeg bunara na svijetu.
1: Reci, šta želiš?
0: Hoću da me zavoliš. Da ti budem drug u igri. Da jedem iz tvog tanjira i da spavam na tvom jastuku. Kraljevna pristade, a u sebi je pomislila. Samo se ti nadaj, nikada nećeš biti moj drug u igri, nikada nećeš jesti iz mog tanjira i nikada nećeš spavati na mom uzglavlju. Eto ti druge žabe, pa se s njima druži. Primivši obećanje, žaba ispuni sve što je rekla. Iz duboke, crne vode bunara, izroni zlatnu loptu i baci je kraljevni na travu. Djevojka dohvati loptu i ne pogledavši više žabu, pođe veselo prema dvorcu svoga oca. Zalud je žaba žalosnim glasom dovikala.
1: Ne mogu tako brzo, pričekaj me!

0: najmlađa kraljevna kći nije je slušala. Sutradan, dok je kraljevna kći sjedela za bogato postavljenim stolom, začu se nekakvo pljeskavo po stepenicama. Pa onda, pred samim vratima, zatim neko zakuca na vrata i reče: najmlađa kraljeva kćeri, otvori mi. Kraljevna pođe vratima, osjeti strah, isti onakav kakav je osjećala kad bi sjedila na rubu bunara zagledana u njegovu crnu vodu. Otvori, pred vratima vidi veliku ružnu žabu. Užasnuta, djevojka zalupi vratima i vrati se šutke stolu. Kralj primijeti da mu se kći uznemirila, pa ju pita: čega si se uplašila? Ko je to pred našim vratima?
1: Pred vratima je nekakva glupa žaba,
0: odgovori kraljevna.
2: A šta hoće ta žaba od tebe? I zašto je došla? Raspitivao se kralj.
1: Dok sam se juče igrala u šumi, pored starog bunara,
0: započe kraljevna kći svoju priču,
1: pala mi je zlatna lopta u vodu. Uplašila sam se da je više nikad neću vidjeti. Na moj plač pojavila se ova žaba i obećala mi loptu ako ja pristanem da mi bude drug u igri, da jede iz mog tanjira i da spava na mom uzglavlju. Ja sam prihvatila, jer nisam vjerovala da će žaba zaista napustiti svoj bunar. Ona je tako ružna i ljigava oče. Ja je neću, gadi mi se.
0: U tom času začu se po drugi put kucanje. Kraljevna preblijedi, a kralj je strogo pogleda i reče:
2: pođi i otvori svome gostu. Dato obećanje se mora izvršiti.
0: Kraljevna kći otvori vrata i žaba uđe. Dođe do stola i tu zastade čekajući da je djevojka podigne. Ma koliko se gadila, ima koliko nije htjela da je dotakne, kraljevna kći mora da pred strogim licem svoga oca da posluša i stavi žabu na sto pored svog tanjira. Žaba je mirno ručala, a onda zatražila:
2: odnesi me na svoje uzglavlje, hoću da se odmorim.
0: Djevojka zaplaka. Nije htjela, nije mogla da primi žabu u svoj krevet.
2: Ali kralj opet presudi: obećala si, ispuni obećanje. Kad je tebi bilo teško, ova žaba ti je pomogla.
0: Kraljevna odnese žabu u svoju sobu, spusti je, pa brzo istrča zalupivši vrata za sobom. Makoliko bježala, ma kuda pošla, za sobom je čula pjeskavo žaba se provukla ispod vrata i uporno je pratila djevojku koja se trčeći penjala sve više i više na vrh kule dvorca. Tu odluči da sačeka žabu, da je baci u ponor i zauvijek oslobodi žabe. Ali se žaba ne dade uhvatiti. Molila je:
1: pusti me da ti budem drug u igri, stavi me na svoje uzglavlje.
0: Najmlađa kraljeva kći opet pobježe. Zaključa vrata kule sa devet brava. Sa sobom u svoju sobu povede malog crnog psa da je brani od žabe. I zaista, uskoro se začu mokro, pljeskavo ispod vrata proviri velika, ružna žaba. Provuče se u

0: sobu, dođe do kreveta i uporno htjede da se uspiže u svilene pokrivače. Djevojka se uplaši zgađena i uzdrhtana, posmatrala je žabu jedva primjećujući da na žabinoj glavi blista mala, zlatna kruna. Podigni me, tužit ću te tvom ocu, zaprijeti žaba. Djevojka se razljuti, dohvati žabu i sve snage njom udari o zid. Zatim još jedan put. Žaba ostane povrijeđena. Treći put djevojka je zavitla i ogledalo. I gle, žabe odjedan put nestade. Umjesto nje, pred začuđenom kraljevom kćeri, pojavi se nepoznati mladić neobične ljepote. On reče: ne boj se, kraljeva kćeri. Ona žaba koja ti se toliko gadila, bio sam ja, jer nisam htio činiti zla djela i pokoravati se njenim cudima. Jedna zla vila me pretvorila u tu žabu. Tada mi je kazala: voliš ljude i ne želiš im činiti zlo. Budi krastava žaba, neka te se ljudi gade i bježe od tebe. Kada te najljepša djevojka na svijetu baci u ogledalo, nestaće čarolije. Eto, to je moja priča, završi mladić. Kraljeva kći se nasmija i reče: pa sad mi je drago što me otac natjerao da održim obećanje. Obećanja se mora vršiti. Nema više ružne žabe. Još jedno zlo je pobjeđeno. Već sutradan je čitav dvor saznao da će se najmlađa kraljeva kćer i nepoznati mladić, mladi kralj, vjenčati. I tako je bilo. A onda su otišli u njegovo kraljevstvo i živjeli tamo sretno i dugo, dugo, puno godina.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Radio Gračanica.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Marže za pelet u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će ograničene nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom se maksimalna veleprodajna marža utvrđuje na 4, a maloprodajna na 8%. Odluka je donesena na telefonskoj sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a odnosi se na prodaju peleta na veliko i malo na području cijele federacije. Mjera će se primjenjivati na sva privredna društva, pravna i fizička lica koja trguju peletom u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo sjedište, način prodaje ili porijeklo robe. Maksimalna veleprodajna marža iznosit će 4% i predstavlja ukupnu dozvoljenu maržu svih veletrgovaca koji učestvuju u istom lancu prodaje u Federaciji BiH. U maloprodaji će maksimalna marža iznositi 8% nabavne cijene trgovca. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane Tuzla, a na mjesto vršiteljice dužnosti imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon ekološkog incidenta koji se krajem augusta dogodio u termoelektrani Tuzla. Zbog kvara na postrojenju bloka 4 došlo je do povećanja emisije zagađujućih čestica u zrak, što je izazvalo zabrinutost građana i brojne reakcije javnosti. Nakon incidenta federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić zatražio je odgovornost rukovodstva termoelektrane Tuzla. Muminović je tada odbacio mogućnost da podnese ostavku, navodeći da se ne smatra odgovornim za nastali incident. Nakon toga donesena je odluka o njegovom razrješenju s funkcije direktora termoelektrane Tuzla, dok je za vršiteljicu dužnosti imenovana Edina Šiljegović. Na stručnom forumu iz ugla preživjelih medijsko izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju održanom u Sarajevu predstavljeni su rezultati istraživanja o iskustvima žena koje su preživjele nasilje i njihovom doživljaju medijskog izvještavanja. Forum su organizovali UN Women u BiH i Medija centar Sarajevo, a okupio je novinare i novinarke, urednike i urednice, te stručnjake iz oblasti medija. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja novinarskih i uredničkih praksi kroz veće uključivanje perspektive preživjelih. Istraživanje je pokazalo da žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje od medija ne očekuju samo informacije o konkretnim slučajevima, već i praktične smjernice o dostupnoj pomoći.

0: pravima i mogućnostima izlaska iz nasilja. Nogometaši Željezničara i Čelika podijelili su bodove u okviru osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine odigravši neriješeno 1-1 na Grbavici. U sjajnom ambijentu koji su domaći navijači priredili povodom 105. rođendana sarajevskog tima, uz veliku podršku gostujućih navijača iz Senice, viđena je uzbudljiva nogometna predstava. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: 400 grama, 4,95, dodatak jelima, Semberka, 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule, veš 14 komada, 5,95, ostatak ponude, potražite na bingobih.ba.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

Dobro vam jutro ili dobar dan, sve zavisi kada je vaš dan započeo. 9 je sati i 15 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, a vrijeme je za prijepodnevno druženje koje započinjemo uz pregled servisnih informacija. Vaši domaćini su Elmin i Hasiba, a ono što smo prikupili ovoga jutra su sljedeće informacije. U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona naveli su nam da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. Nažalost, u jednoj saobraćajnoj nezgodi jedna osoba je smrtno stradala, jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, a 4 saobraćajne nezgode bile su samo sa materijalnom štetom. U izvještaju policijske stanice Gračanica kazali su nam da je jutros jedna osoba prijavila povredu na radu od jučer. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć, na svu sreću bez protivpožarnih intervencija. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica obavili su 55 pregleda, 10 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 4 pacijenata. U Gračanici trenutno pada kiša, pa ukoliko izlazite vani ne zaboravite kišobran, temperatura je 17 stepeni Celzijevih, a prema najavama meteorologa danas će u cijeloj zemlji biti pretežno oblačno vrijeme, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijevih. Promjena vremenskih prilika uslovljava nešto lošiju opštu sliku, najprije u Hercegovini, a

potom sa odmicanjem dana i u većem dijelu zemlji. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti, moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, izraženije u poslijepodnevnim satima, tako da je preporuka ne pretjerivati sa aktivnostima. Ove subote u Gračanici nema najavljenih radarskih kontrola. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Kada je riječ o graničnim prelazima, promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, a u Gračanici su u toku radovi na izgradnji kružnog toka na raskrsnici na magistralnom putu M4, gdje semafori više nisu u funkciji i prilično je otežano saobraćanje ovom raskrsnicom, stoga je preporuka da za uključenje na M4 koristite neke druge izlaze iz grada. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Dobu Istoka. Veći dio grada u različitim intervalima bit će bez električne energije, stoga pogledajte kompletan raspored na web stranici Radio Gračanice ili zvaničnoj stranici Elektroprivrede. Vikend je rezervisan za sport. Utakmica 6. kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo dočekuje Tomislav. Utakmica se igra od 15 sati i 30 minuta. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice, koja se nakon 5 odigranih kola nalazi na 5. mjestu sa 9 bodova, a u narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača, koja nakon 5 kola ima isti skor kao Orahovica. U prvoj nogometnoj ligi TK naš grad predstavlja ekipa Pribave, a Pribava se nakon 7 odigranih kola nalazi na 4. mjestu sa 13 bodova. Naredni protivnik im je ekipa Slatine, koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa 6 bodova. Za vikend počinje takmičenje u ženskoj odbojkaškoj superligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, u kojem nastupa i ekipa Gračanice, a one će u prvom kolu danas gostovati u Brčkom kod ekipe Lami. Utakmica je u 18 sati. Svakako pozivamo vas da u skladu sa svojim mogućnostima, rasporedom i obavezama podržite gračaničke sportaše. A mi nastavljamo sa programom uz muziku. U 9 sati i 45 minuta poslušajte oglase i obavještenja. U 10 su vijesti, a u 10 i 20 rubrika Da li ste znali?

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95, dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10, deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 Plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60 x 30 x 135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U kabinetu gradonačelnika jučer je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj-Istok Gračanica-Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućnostima varijante trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj-Istoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboj-Istok i grada Lukavca, a opširnije možete pogledati na stranici grada Gračanica i Radio Gračanice. Iz Crvenog križa Gračanica obavještavaju dobrovoljne davaoce krvi koji su se prijavili u Crveni križ da će se dodjela zahvalnica obaviti u nedjelju 20. septembra od 10 sati, a zahvalnice će se dodijeliti na izletištu Vis ispred Planinarskog doma. Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica večeras će biti domaćin koncerta popularne grupe Divan Hana, koja je na turneji u okviru promocije posljednjeg albuma Radio Sevdah. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete nabaviti online, ali i na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Sutra će u Gračanici biti svečano otvoren dnevni centar za brigu o djeci i igraonica Graškograd. Riječ je o poslovnom projektu koji je podržala investicijska fondacija Impact i grad Gračanica kroz javni poziv u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. U okviru ovog javnog poziva podržana su 24 projekta iz 11 lokalnih zajednica. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboj-Istoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici Radio Gračanice i zvaničnoj stranici Elektroprivrede. Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

prodavnicama ili se donira. Kompanijama će s druge strane donijeti dodatne troškove skladištenja, sortiranja, obnove i ponovnog plasmana proizvoda. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Grad.

0: nova super akcija u Piemonte marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama snižena na marku i po, kafa Zlatna džezva 500 grama po super cijeni od 12 maraka 70 feninga, začin Goldeta 1 kg tegla samo 3,5 marke, sok Vitalis 1 litar, Ace koktel senzacionalnih marku 45, omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U kabinetu gradonačelnika jučer je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboj-Istok Gračanica-Šićki Brod, na kojem je razgovarano o mogućnostima varijante trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj-Istoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboj-Istok i grada Lukavca, a opširnije možete pogledati na stranici grada Gračanica i Radio Gračanice. Iz Crvenog križa Gračanica obavještavaju dobrovoljne davaoce krvi koji su se prijavili u Crveni križ da će se dodjela zahvalnica obaviti u nedjelju 20. septembra od 10 sati, a zahvalnice će se dodijeliti na izletištu Vis ispred Planinarskog doma. Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica večeras će biti domaćin koncerta popularne grupe Divanhana, koja je na turneji u okviru promocije posljednjeg albuma Radio Sevdah. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete nabaviti online, ali i na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Sutra će u Gračanici biti svečano otvoren dnevni centar za brigu o djeci i igraonica Graškograd. Riječ je o poslovnom projektu koji je podržala investicijska fondacija Impact i grad Gračanica kroz javni poziv u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. U okviru ovog javnog poziva podržana su 24 projekta iz 11 lokalnih zajednica. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboj-Istoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici Radio Gračanice i zvaničnoj stranici Elektroprivrede. Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auto, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: predviđenih u tom kalendaru za sezonu i imamo ligu kao centralni ovaj takmičarski događaj u kojem učestvuje najviše jeli, ovaj, igrača i učesnika. Znači, radi se o turniru koji je za dan grada, to je takozvani festival tenisa ovaj, po švicarskom sistemu, zatim dolazi liga koja je trajala evo skoro pa 3 mjeseca, znači ovaj, liga 1 i liga 2, nakon toga odmah kreću klasični turniri, to je ATG 80 koji se upravo sad igra i ulazi u završnu fazu, do nedjelje, u nedjelju će biti finale, odmah sljedeće sedmice nastavlja ATG 40, to je isto klasični turnir, ali malo nižeg ranga, i zatim početkom oktobra ide ATG 80 Dublovi, ovaj turnir Dublova, i to je što se tiče turnira lige, a uz sve to u cijelu godinu imamo jedan takmičarski sistem, koncept takozvani Challenger Cup, ovaj koji se kroz cijelu sezonu ovaj provodi, igrači znači na taj način izazivaju neke druge protivnike, jače i slabije, pokušavaju da dođu do bodova, to se boduje svakog mjeseca i na taj način se ovaj formira svaki mjesec nova rang lista kluba, i to je to što se tiče ovaj takmičenja, i evo mi smo uspjeli u ovoj sezoni da to sve uglavnom ispunimo.
1: Rekao bih ovako, kako vas pratim, nema previše lufta u smislu rekreacije klasične, pa doćemo malo poigrati lopticu tamo vamo, pa nam se ne igra, sve se igra, da nešto ili je liga, da, ili je kup, da, ili je, dakle sve ste te neke neobavezne, hajde kažemo, koje bi bili dueli, vjerovatno i toga ima, ali neka se igra za nešto, zanimljivije svima. Da.
0: Ima toga u principu, Džafo, postavljeno je ovako, mi sad trenutno imamo 87 članova,
1: da,
0: odraslih članova i negdje oko 40-ak djeci. Da. Djeci uzrasta od 6 do 15 godina.
1: Škola tenisa i to, da, naravno, evo, zvolite i to. Da.
0: I što se tiče sad ovih igara, znači od ovih 87 članova nisu svi uključeni u ove takmičarske koncepte. Nekih 40 do 45, evo, ajde da kažemo polovina neke. Ovi ostali, recimo, ovaj, igraju rekreativno, naravno da ima prostora i za njih imaju termini ovaj,
1: svakodnevno,
0: svakodnevno predviđeno. Pa, ovaj, eto, igraju tako da, naravno, kad dođu ovi takmičarski ovaj, turniri i liga, kad dođe posebno ovaj, u fokus, onda su tu ovaj termini predviđeni prije svega za to takmičenje, a sve ostalo je onda na raspolaganju za rekreativno. I vidi sad, vrlo je bitno ono što sam siguran i što sam primijetio, što pokazuje ovaj, u ove dvije godine, pa i par godina unazad kako smo ovaj započeli neke ozbiljnije stvari oko tenisa ovdje, znači ljudi žele da se takmiče. Ljudi žele, ovi malo ozbiljniji naravno igrači, žele da igraju,
1: da se to
0: negdje nešto verifikuje, da se to negdje zabilježi, da se nekakvi bodovi i mjesta nekakva određuju. Da ima smisla,
1: da.
0: Tako je. Znači, kad već igram onda da nešto ima neki žar, neki gušt ozbiljniji, i to je to, i to nam je drago što je tako. I iz tog razloga, naravno, klub se mora pobrinuti da osmisli i postavi takav sadržaj jedan, ovaj, da bi ljudima bilo zadovoljstvo. Vojstvo ovaj, i na ovaj način.
1: Treba neko, vjerujem da vi to sve da iskoordiniše, da se zna kada nešto počinje i ko učestvuje i kako, samo malo da se kanališe, da ljudi ne moraju razmišljati o tome, da dođu da odigraju. Škola tenisa, na to ste isto jako ponosni, vidio sam i trener profesionalni, djece ima, igraju, tamo vidim na fotografijama, na Facebooku, i to sve okej ide.
0: Pa to je jedan od ciljeva, jedna od obaveza kluba, odmah u startu preuzeta, da se razvijaju ovaj novi, jeli, ovaj kadrovi igrački, juniori, da se djeca uključe preko djece. To, djeca su na kraju krajeva nasljednici svega toga, treba ovo da nosi u nekim budućim godinama. Ovaj, tako dalje. Sad trenutno imamo 20 i nekoliko djece u trenažnom procesu, a rekao sam neki 40-ak ih je inače članova uključenih, sad ovi malo starijeg uzrasta, ovaj, nisu stalno u trenažnom procesu, malo se rekreativno bave ili odlaze škole tamo ovamo, ali u svakom slučaju, ove sezone smo u stvari angažovali profesionalnog trenera iz Doboja, iz teniskog kluba Doboj, koji dolazi ovdje ovaj, dva puta sedmično, nekada radnim danom, nekada subotu i nedjelju, vikendom, zavisno od njegovih obaveza, i ima plan, ima

0: prije svega. Ovaj. Da, e sad, mi smo ove godine zaista se potrudili, jer tereni su prošle godine postavljeni, sve je tu ovaj, složeno kako treba, tereni kao tereni su na raspolaganju i to je okej. Okay. Mi smo se ove godine potrudili da malo pripremimo prostor okolni. Ostali da uredimo, omogućimo klupe, stolice, stolove, da se tu može posjediti tende gdje je natkriveno da malo ovaj, od sunca, kafić nekakav smo klubski ovaj gore pripremili, napravili gdje se može popiti kafa, sok, pivo na kraju krajeva, ovaj, i gore se sve više okuplja porodica. Sljedeći nivo, sljedeći stepen šta želimo, i to ćemo odmah početkom sljedeće sezone urediti jedan prostor, jedan dio prostora upravo za djecu. Da ih možemo odvojiti, da ih možemo tu nekako im omogućiti da imaju sadržaj nekakav, da je roditeljima lakše i pratiti, da su djeca na okupu i da to bude fino. Evo to nam je sljedeći korak ovaj, i to je ono što nam je bio cilj, da gore napravimo prostor za jedno zaista okupljanje, ovaj, da to bude jedan fini prostor za uživanciju, što bi rekli.
1: Kada ste govorili o ljudima, o zainteresovanosti i tako dalje, meni još uvijek osjećaj u mojim stopalima, u mojim nogama hodanja po onom teniskom terenu. Ja sam odmah, kad je bilo otvaranje, vas ili nekoga priupitao šta je ovo, kako funkcioniše, to je kao da po oblacima hodaš onako na podloga i ono sve. Ja, neko ko se sada razumije šta je to, neko ko igra tenis, vjerujem da puno znači kada prošeta tamo. Pa to je baš onako ugođaj, osjećaj, da si na pravom mjestu, da je to kvalitetno, da je dobro, i onda svako ima volju, želju da dođe tu, da poigra.
0: A tako je, to nam i želja na taj način da privučemo ovaj, sve zainteresovane. Nikome nije ovaj, gore ograničen pristup, niti mu je zabranjeno da izađe na teren, da proba, da imaju gore ovaj, i reketi na raspolaganju i loptice. Bilo je i takvi koji se pojave pa kažu daj da vidim, da proba, kako to, kakav je osjećaj.
1: Sve to. Kako da može,
0: znači sve je to okay, ljudski i normalno.
1: Hodam po sportskim terenima, najudobnije gdje sam se sad osjećao, sigurno teniski teren, to ko nije prošetao, nije osjetio, zaista prelijep osjećaj, i dvorana Nova Bazen, gdje je to urađeno sve po, zaista po PS-u, sportisti koji aktivno se bave i profesionalno dugo treniraju, znaju šta znači beton, šta ova podloga, šta ona podloga, šta znači za zdravlje. To su zaista i gore u dvorani Bazen, onako kada prošetaš po onom parketu, to je ljepota osjećaj, a i teren zaista. Ko nije, samo da dođe, da napravi krug, da prošeti.
0: Pa šljaka, takozvana šljaka, ovaj, ili tenisit, to je jedna od prirodnih podloga, jedna od boljih podloga ovaj, što se tiče zdravlja i uticaja na tijelo. Ja.
1: Eto, imamo li još nešto da dodavamo, to je to?
0: Pa, hajde ovako, mislim da bi bitno bilo napomenuti sljedeću činjenicu. Znači, evo, spominjali smo djecu i kažemo da su djeca okosnica i kažemo da ih ima sve više gore ovaj, kod nas uključenih, da je trenažni proces nekakav ovaj, u toku, a činjenica je da nam se primiče zima, zimski period sada, kada više teniski tereni na otvorenom neće biti u funkciji, i nama je sad izazov, da tako kažem, da sad za ovu djecu obezbijedimo prostor, mogućnost da u kontinuitetu nastave trenažni proces preko zime. To nam je sad zaista izazov. Prošle godine je također bio izazov, ali je puno manje djece je bilo. Trebalo nam je manje termina, to smo riješili sa osnovnim školama, salama. Imali smo sponzora koji nam je to prošle godine platio. To je, ne mogu da ne pomenem, gospodin Admira Dagić, firma Radijal. A ove godine već sada morat ćemo da uključimo gradsku ovaj, administraciju, kako god to bilo, ovaj, da i taj dio priče zaokružimo, omogućimo da se, znači, taj trenažni proces nastavi i preko u zimsko vrijeme.
1: Eto, nadam se da će to biti uslišeno, da će biti tako kako ste zamislili, da djeca ne prekidaju, ne gube volju, ne rastaju se od tog tenisa. Svakako, čestitke vama za sve to što ste uradili, posebno za ovo sa djecom, sa trenerima. Puno sreće, uspjeha, i naravno, evo, pratit ćemo i dalje, opet ponavljam, po ko zna koji put, putem Facebooka, vi to lijepo tamo informišete, koga god šta interesuje, fotografija, izvještaj, rečenica, dvije, šta se igra, ko pobjeđuje, i ko gubi, i ko je tu sad zadnji gračanički Rafael Nadal, šljaka, Terzić.
0: Jeste, Harun Terzić izrastao je u jako kvalitetu.

0: koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Dobar dan. Zbog blokade računa BHRT-a od danas prekinuto emitiranje vikend izdanja BHT1 Jutro za sve, a od petka i emisije BHT1 Uživo. Rudari Kaknje i Brezene silaze u jame, a Federalni sindikat za 21. septembar najavljuje proteste. 21 osoba poginula u terorističkom napadu u Pakistanu. U Rusiji su danas i sutra parlamentarni izbori, provode se i na okupiranim dijelovima Ukrajine. Vrijeme pretežno oblačno sa padavinama. Blokada računa BHRT-a koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga BHT1, kao što je i najavio, od petka je prekinuo emitiranje emisije BHT1 Uživo, a od danas je vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne dobijaju plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Govore urednici informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radije 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radije 1 koje su planirane našom šemi.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a. Povod su uzajamna novčana potraživanja između BHRT-a i RTRS-a. Pravovremena odluka može zaštititi prava obiju strana, ali i spriječiti da BHRT u međuvremenu dođe u situaciju iz koje više nema povratka, istakao je ministar. Javni interes je mnogo veći od financijskog spora javnih servisa. BHRT mora imati mogućnost da nastavi raditi dok se pravna pitanja rješavaju pred nadležnim sudovima, zaključuje Forto. Apel iz BHRT-a ipak će se čuti u Briselu, kaže predsjednica Europske federacije novinara Maja Sever.
3: Smatram da o ovome što se događa u Bosni i Hercegovini trebamo i vjerujem da ćemo informirati i evropske institucije, a i na neki način probati djelovati i na vaše domaće političare.
0: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza i Abid Lolić iz San Bile ne silaze u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i Abid Lolić čekaju i avgustovske plate. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine zato je odlučio da 21. septembra organizuje proteste. O razlozima govori predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
4: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači

0: sastava koncerna, a utorak u 12 sati iz zgrade Elektroprivrede.
1: U Sarajevu se obilježava 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana od vječne vatre do Skenderije, gdje će biti održana i akademija. Danas je u Ravnom održana međunarodna konferencija i okrugli sto posvećen razvoju hodočasničkog turizma i promociji rute Camino Dubrovnik-Međugorje ili Put Svetog Jakova. Organizator je turistička zajednica Ravno, a o samoj konferenciji govori predsjednik turističke zajednice Darijan Pehar.
2: Međunarodna konferencija je okrugli sto posvećena razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnik-Međugorje. To je zapravo Put Svetog Jakova. Skup će okupiti vodeće predstavnike od turističkih zajednica ovdje, turoperatore, hotelijere i ugostitelje iz ove naše, evo, ovo naše kraje. Također imat ćemo goste iz, evo, iz Španjolske i iz Hrvatske. To je mreža hodočasničkih puteva i to je jedna jako duga tradicija, a evo postoji mreža puteva kroz čitavu Europu koja ide prema zapravo Santiago de Compostela, prema grobu Svetog Jakova.
1: U Sarajevu je upriličena konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Na skupu su projektni menadžeri iz Bosne i Hercegovine i regije. Razgovara se o uticajima umjetne inteligencije, budućnosti, projektne profesije i regionalnom povezivanju. Najmanje 21 osoba je poginula, više od 100 je povrijeđeno u pucnjavi i aktiviranju automobilske bombe u gradu Kohatu u Pakistanu. Među poginulima je 15 policajaca i jedno dijete. Svih 7 napadača je ubijeno, a ni jedna teroristička grupa još nije preuzela odgovornost za napad. U Rusiji su danas i sutra parlamentarni izbori. Više od 110 miliona Rusa ima pravo glasa. Uprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson koji su pod ruskom kontrolom. U Njemačkoj se sutra održavaju pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Ishod bi mogao uticati na saveznu vladu kancelara Friedricha Merca, koji je pod pritiskom nakon slabog rezultata njegove kršćansko-demokratske unije na izborima u Saskoj Anhaltu. Na programu festivala BH Drame u Zenici je večeras predstava Podrum Sarajevskog ratnog teatra po tekstu Armina Behrema, a u režiji Ajle Bešić. U Sarajevu će biti odigran autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55, East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, govori Haris Pašović.
3: Prije svega mislim da je snaga te priče u njenoj istinitosti. To je istinita priča iz moje porodice u kojoj su još upleteno nekoliko drugih također istinitih priča i moj posao je bio da nekako oblikujem to u jedan svijet, što mi i nije bilo tako teško s obzirom da sam i sam bio dio tog svijeta i u toku rata, jel? A drugo da je to, kažem, dijelom iz moje porodice i treća stvar što ja prosto volim, to mislim, ja sam izražirao i Romeo i Julio i tako, to je iz te priče, iz te drame, ja? Tako da u ovom stvarnom slučaju ljubav je pobjedila i ona još uvijek traje. Ovo dvoje ljudi po kojima je pisana drama su i dalje u braku i dalje su u velikoj ljubavi.
1: Temperature: Sarajevo 17, Banja Luka 19, Tuzla i Mostar 21 stepen. U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Husejnović.
4: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica. Ima dana kada to nije.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi br.

0: branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo će danas biti mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana uz program kojim se čuvaju sjećanja na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija. Centralni dio programa je svečani defile policijskih snaga u 14 sati od Vječne vatre do platoa Skenderija. U defileu će učestvovati

policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. BHRT je obustavio dio programa zbog teške finansijske situacije i blokiranih računa, pa gledaoce BHT1 jutros nije dočekalo redovno vikend izdanje emisije Jutro za sve. Umjesto jutarnjeg programa na ekranu je emitovana poruka kojom je javnost obaviještena o programskoj restrikciji. Finansijski problemi državnog javnog servisa već su doveli do smanjenja obima programa, a iz BHRT-a upozoravaju da u postojećim okolnostima više nisu u mogućnosti redovno realizovati sve sadržaje. Pored vikend izdanja Jutro za sve, prekinuto je i emitovanje popodnevne emisije BHT1 Uživo. Ova emisija prestala je sa emitovanjem nakon 6 sezona programa Uživo. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području grada Gračanica u brojnim naseljima u intervalima od 9 do 11, od 11 do 14, od 11 do 15 sati te od 9.30 do 16 sati. Komplet općina Dobu Istok neće imati električnu energiju od 9.30 do 16 sati. Detaljne informacije o planskim isključenjima pronaći ćete na Facebook stranici Radio Gračanica, kao i na zvaničnoj stranici Elektrodistribucije Bosne i Hercegovine. Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija najprije će 29. septembra u Stavangeru protiv Norveške odigrati utakmicu, dok će 6. oktobra snage odmjeriti sa Nizozemskom. Igrači će se okupiti u srijedu 23. septembra u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Peace.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio. Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. Od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina. Said you hated

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo će danas biti mjesto susreta policijskih snaga, veterana i građana uz program kojim se čuvaju sjećanja na značajne trenutke razvoja policijske službe i njenih institucija. Centralni dio programa je svečani defile policijskih snaga u 14 sati od Vječne vatre do platoa Skenderija. U defileu će učestvovati policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. BHRT je obustavio dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa, pa gledaoce BHT1 jutros nije dočekalo redovno vikend izdanje emisije o programskoj restrikciji. Financijski problemi državnog javnog servisa već su doveli do smanjenja obima programa, a iz BHRT-a upozoravaju da u postojećim okolnostima više nisu u mogućnosti redovno realizovati sve sadržaje. Pored vikend izdanja Jutro za sve, prekinuto je i emitovanje popodnevne emisije BHT1 Uživo. Ova emisija prestala je sa emitovanjem nakon 6 sezona programa Uživo. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području grada Gračanica u brojnim naseljima u intervalima od 9 do 11, od 11 do 14, od 11 do 15 sati te od 9.30 do 16 sati. Komplet općina Dobu Istok neće imati električnu energiju od 9.30 do 16 sati. Detaljne informacije o planskim isključenjima pronaći ćete na Facebook stranici Radio Gračanica, kao i na zvaničnoj stranici Elektrodistribucije Bosne i Hercegovine. Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija najprije će 29. septembra u Stavangeru protiv Norveške odigrati utakmicu, dok će 6. oktobra snage odmiriti sa Nizozemskom. Igrači će se okupiti u srijedu 23. septembra u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni Celzijevih. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Peace.

0: U nastavku programa, poštovane slušateljke i slušatelji, govorimo o sportskom ribolovu i govorimo o izuzetnom uspjehu BH ribolovaca u Sjevernoj Makedoniji, a moj gost, sagovornik kojim želim dobar dan i dobrodošlicu u studio je Osman Hodžić, iskusni gračanički ribolovac, član Federalnog i Državnog ribolovnog saveza, Sportsko-ribolovnog saveza. Dobar vam dan, Osmane, i čestitke na evo ovom petom mjestu, mada vi kažete tri su ribe fale da budete treći.
1: Dobar dan vama i vama na pozivu i dobar dan svim slušavacima Radio Gračanici. Pa, gledajte, nešto jeste, malo je falo sportske sreće, ali i ovaj uspjeh je stvarno ekstra. Hvala i vama, hvala i svima koji su nam čestitali i koji su bili uz nas tokom cijelog takmičenja. Mislim, bila je, zadnji dan je bila baš ona prava euforija, kao da sam učestvovao na nekom fudbalskom svjetskom prvenstvu, ono kao naša prezentacija. Barem takav sam imao dojam od ovih naših pratilaca koji sam pratili uživo dole. Znači, to je neopisivo.
0: Imamo na što biti ponosni, i vi ribolovci, ali i mi gračanlije, evo što imamo u reprezentaciji Bosne i Hercegovine našeg ribolovca. Osmane, da nam ispričate, evo, za one koji su slabije upućeni u ovaj sport, kako je tekao put do ovog prvenstva u Sjevernoj Makedoniji. Ovo je bilo 26. svjetsko prvenstvo u lovu šarana i amura u Sjevernoj Makedoniji na jezeru Mavrovo.
1: Pa gledajte nešto, status reprezentativca ekipe, odnosno takmičari, stječu tako što moraju proći prvo entitetska prvenstva. Za svaki entitet ima svoje prvenstvo entitetsko, gdje se takmičari plasiraju za Premier ligu BiH. Premier liga BiH je organizovana u toku godine u 4 kola i na četvrtom kolu, završnom kolu, se proglašavaju pobjednici, to jest prve tri ekipe koje zauzmu prvo, drugo i treće mjesto, one sačinjavaju reprezentaciju BiH u šaranskom ribolovu za svjetsko prvenstvo. Četvrta i peta ekipa, one su plasirane automatski za balkansko, što mi kažemo, prvenstvo jadransko-podmorskih zemalja. Gledajte nešto, mukotrpan je to trud i velika su ulaganja, kako psihička, materijalna i sve ostalo, da bi se došlo do statusa reprezentativaca. Međutim, ljubav je tu, ja mislim, glavni faktor.
0: Koliko ribolovaca je činilo, evo, reprezentaciju Bosne i Hercegovine na prvenstvu u Sjevernoj Makedoniji?
1: Ovako, ako hoćete da kažem, znači, komplet sastav naše reprezentacije čine šest takmičara, dvije rezerve i tri službene osobe, to je, znači, selektor, kapiten i delegat.
0: I kako izgleda sve to? Koliko ste dana boravili na Mavrovu?
1: Pa ovako, pripreme za odlazak su, ja kažem, ono, najveći teret svim ribolovcima, zbog toga što mora se obezbijediti i prevoz, to je svaka ekipa, svaki tim mora imati kombi za prevoz svoje opreme, onda moramo obezbijediti dole sebi rezervni smještaj, ipak, znači, nas 11 u ekipi je, moramo da rezervišemo smještaj za 8 dana. Znači, dole smo proveli 8 dana, a takmičenje kao takmičenje traje 72 sata neprekidno. Tu je, govorimo za svjetsko prvenstvo, balkansko prvenstvo, što ja znam, naša Premier liga traju 50 sati neprekidno.
0: Evo, ono što je upečatljivo na ovim rezultatima jeste pobjeda Ukrajine i, evo, njihovih 162 ribe. Šta je to specifično za reprezentaciju Ukrajine, da su ovako odmakli sa prvim mjestom od ostalih reprezentacija?
1: Evo, ako, ja sam se malo dole našalio sa ovim pojedinima u Makedoniji kad smo bili, sa sudijama. Pitaju me šta je ovo, kaže, pa oni ovako lovi ribu za ribu. Ja sad ovom prilikom neću govoriti tu šalu, ali evo, sad ćemo, znači, stvarno stanje. Reprezentacija Ukrajine i reprezentacija Litvanije su dole provele više od mjesec dana na treningu. I sada, ako uzmemo u obzir da

0: su oni sondirali, znači ispitali kompletno jezero na koje su znali gdje će biti takmičenje, ispitivali su svoje mamce, primamu i sve ostalo, samo da kažem da je da su oni došli sa 4 kombija dole Ukrajinci, govorim za Ukrajince, koji su bili puni primame koju oni proizvode, oni rade i sa tom primamom su hranili ribu. Druga situacija je kad im je ponestalo te hrane, avion je dovezao hranu im na aerodrom Skopje, gdje su oni otišli sa kombije, preuzeli tu hranu. I sama činjenica da su oni mjesec dana hranili ribu sa tom svojom hranom i ispitivali su, znači, i dno i vodu i sve, mislim, svi smo bili ubijeđeni da će oni biti u vrhu. Da li će biti prvi ili eventualno drugi ili treći, tu se kalkulisalo malo, pošto ipak slobodni ribolov i ti treninzi nije isto ko kad na stazi bude 99 timova, ekipa. Znači, puta 4 štapa, sad uzmite koliko je to štapova zabačeno u jezero u tom momentu. Također i Litvanija je bila dole dugo vremena i oni i sve se, znači, na osnovu tabele vidi, poklapa se, ono, naša predviđanja se poklapaju da će oni biti u vrhu. Mi smo težili nekom plasmanu u top 10. Znači, nismo toliko baš zamišljali sebe da možemo biti u medalji, ali evo, nažalost, malo nam je falo do te medalje, par riba, zadnji dan nam jednostavno riba nije ušla na hranilište i to je to.
1: Kakvo vrijeme, kakve vremenske prilike su vas pratile i kako generalno vrijeme utiče na sam rezultat kada je ribolov?
0: Pa evo, gledajte nešto, vrijeme je bilo stvarno, ajde da kažemo, idealno. Na svjetskom prvenstvu, mada smo mi, kad smo bili na tom balkanskom prvenstvu u julu mjesecu, imali dva dana gdje je bilo hladno vrijeme, gdje su noći bile hladne, baš hladne, temperatura je išla na 3 i 4 stepena. Znači, gdje su ribari u pol dana pecali u jaknama, vunene kape na glavi. Na svjetskom prvenstvu je bilo je vrijeme, da kažem, solidno, ni previše toplo, ni previše hladno nije bilo. Bilo je malo vjetra, kao inače, u njih je dole, morate da sad naštimate kada je vjetar. Znači, vjetar uvijek kreće negdje oko 9 sati ujutru i tako traje do predveče. I onda se naveče smiri i onda je mirno jezero.
1: I kad ribe bolje grizu? Dan ili noć?
0: Pa ovako, gledajte sada. Ne mogu rijet dan ni noć, sve zavisi od pozicije do pozicije. Znači, na nekima pozicijama je radilo tokom noći, odnosno poslije pola noći i rano ujutru. Na nekim pozicijama je radilo do podne, ujutru, znači, pa do podne, gdje su bile grizevi non stop. Evo, samo, znači, pošto nam je Ukrajina bila tu blizu do nas, oni su znali navečer u 9 sati pogase sve i legnu spavat do iza ponoći. Do 11, do 12, zavisi kao kad.
1: Pravili znači, su sebi.
0: Jednostavno, ne spavaju, odmaraju. A zato posle pola noći onda oni rade intenzivno na hranjenju, na prezabacivanju štapova i tako cijeli dan.
1: Kako izgleda sam taj proces? Vi ulovite ribe, stavljate ih u kade?
0: Pa ovako, gledajte nešto, svaka riba se, znači, mora se dobro paziti da se riba ne ošteti. To je kao prvo, riba se prihvata u meredov, mi ga kažemo meredov, podmetač, i onda se stavlja u kadu. To je jedna, znači, bukvalno kao kada na nogicama ima platno da se riba ne oštećuje. Tu se otkači sa udice riba i prebacuje se u mrežu. Svaka mreža, znači, može da sadrži samo jednog šarana, jednu ribu. Znači, u jednoj mreži ne smije biti dvije ili tri jedinke. Te ribe moraju, znači, se smjesti u jezero, u što dublji dio jezera, znači, a ribarima je dozvoljeno da uđu u vodu samo do koljena, preko ne, znači, to su pravila. I svakih 6 sati sudije idu i vagaju te ribe, znači, evo sada, po sektorima, mi smo imali sada dole pod sektore, znači, sektor A je imao

0: četiri dijela, sektor B je imao dva dijela, sektor C je imao dva dijela i tako su studije bile podijeljene i one vagaju po svojim tim pod sektorima. I jedino ako neka ekipa ima 10 ili više ulovljenih riba, ima pravo da zove sudije na vanredno vaganje. Znači ujutru 6, u 12, pa navečer u 6 i u ponoći je redovno vaganje.
1: I u prosjeku kako ste lovili, jeste li imali vanrednog vaganja?
0: Gledajte, mi nismo imali vanrednog vaganja, ali opet moram spomenuti tu famoznu Ukrajinu koja je imala 2 ili 3 puta vanredno vaganje. Zato što im je jednostavno riba im je legla, ja kažem, svakih 5-10 minuta oni imaju, kad im riba dođe, imaju grizave, vade ribu. Zadnji dan također, oni su do nas, znači to je 20 metara je razmak između boksova, pozicija za pecanje, oni vade ribu za ribom, jednostavno riba kod nas nije ušla u naš dio. Znači sad ti kad uzmete, da je tamo gdje se peca možda razmak i 15 metara ili 10 metara, njihovo hranilište i naše hranilište, a jednostavno riba ne dolazi nama na hranilište. Barem taj dan nije dolazila. Nažalost, da je taj dan riba malo ušla više nama u hranilište, mi smo, znači, komotno mogli da kažemo da ćemo biti u medalji. Međutim, ali i ovo je jedan istorijski uspjeh BiH reprezentacije i ako vam nije, ja bi ovom prilikom da imenujem sve članove reprezentacije. Evo krenut ćemo, znači ja sam bio dole kao selektor, sam kapiten 1, Dominik Sušac iz Međugorja, on je bio delegat, Kadić Ibrahim iz Kladuše je bio kapiten 2, onda tu je Dino Miljković, Kladuša, Aladin Munjaković, Kladuša, Zdravko Agatić i Ivan Agatić, otac i sin, iz Busovače, imamo Toni Tomas, Matan Grgić i Jure Pavlović, oni su iz isto također dole, okolina Međugorja, Kari Međugorja, ali je, samo kad sam spomenuo Zdravka Agatića i Ivan Agatića, to su otac i sin iz Busovače. I mali Ivan ima trenutno, ja mislim, oko 20-21 godinu tu negdje, ali on već ima 7 svjetskih prvenstava kao učesnik. On je sa 10 godina počeo da peca Premier ligu sa svojim tatom.
1: Svaka
0: i ovom čast. Prilikom, znači, njih sve, valjda će slušat će nas, pozdravljam i zahvaljujem im se ponovo na stvarno velikom trudu i Ovo znači, ono sam rekao na početku, ovo je neopisivo kad kažemo peto mjesto u svijetu gdje smo oborili velike, velike, vele sile šaranskog ribolova.
1: Da, evo da spomenimo da ste iza sebe ostavili Izrael, Italiju, Veliku Britaniju, evo komšije Hrvati su na...
0: Hrvati, Englezi, Srbija, šta ja znam, sve su, ajde da kažemo, reprezentacije koje su imale, Južna Afrika, nisam zaboravio, koje su imale već, ajde da kažemo, prvo, drugo ili treće mjesto u svijetu, mm-hmm, po par puta. Evo sama činjenica da je jedan od timova iz Hrvatske, znači ekipa Banaj, oni su, znači, bili pojedinačno, ja mislim, 4 ili 5 puta pojedinačni prvaci svijeta, da nisu uspjeli se snaći na toj vodi, što mi kažemo, divlje i poludivlje vode je teško pecati, lahko je pecati komercijalne vode.
1: Čak i domaćine ste ostavili iza sebe.
0: Pa gledajte nešto sada, domaćini, bez obzira su domaćini, oni na tom jezeru nisu puno pecali, to su priznali oni, šaranski ribolov, pošto je to jezero, planinsko jezero, znači preko 1000 metara nadmorske visine, ono je nacionalni park i tu većinom oni pecaju pastrnku, klena, šta ja znam, i te ribe, a šaranski ribolov, oni su počeli na tom jezeru da pecaju, ove godine su dole održali tu svoju ligu, to im je bio kao i trening, i također nisu ni oni toliko baš upoznati sa tim jezerom. Znači, nešto malo su znali, ali nešto puno više od nas ne.

0: Evo, da li ćete pokušati za neka naredna takmičenja, neke naredne plasmane da prepišete nešto od Ukrajine? Kakve su mogućnosti Sportsko-ribolovnog saveza naše države da vam omogući možda koji dan više treninga na mjestu gdje se takmičite?
1: Evo sad, moram spomenuti iduću godinu, znači narednu godinu gdje je svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Naši su već išli 2019. godine dole. Evo sad ponovo dole, oni su domaćini. Mi smo odlučili ići. Znači, reprezentacija je odlučila ići. Isticajem okolnosti trenutno, evo nakon tri sprovedena kola Premier lige, potpuno isti sastav je reprezentacije trenutno. Znači, još imamo jedno kolo. Prvo i drugo mjesto su sigurni. Znači, to je ekipa Međugorje, ekipa iz Kladuše, ekipa Vusovače je trenutno treće mjesto, mada ja kažem, čisto sumnjam da će neko da ih skine s trona, ipak su to vrsni ribolovci. Ali evo ga za Afriku. Nama za Afriku, Južnu Afriku, treba cirka, mi smo već napravili neki taj predračun, cirka 20.000 maraka. Najveća nam je stavka avio prevoz. Znači, gdje 10 osoba treba da ide iz Zagreba za Južnu Afriku, ja mislim da ima jedno presjedanje, gdje je taj iznos negdje oko 10.000 maraka. Mi možemo ponijeti samo u avionu svoje štapove. Ništa apsolutno drugo. Znači, ni šatore, ni ovo, ni ono. Dole, kad se dođe u Južnu Afriku, mi dole moramo da rentamo sve od opreme, znači šatora i kada i ostalo što treba nam za ribolov i auta, znači kombije. Moramo da rentamo. Evo, da kažemo, ni ta stavka nije nešto prenapumpana, ali s obzirom kakva je situacija u našim savezima, da oni ne mogu toliko izdvojiti, to je ipak puno. Sama činjenica da BH Savez nama uplaćuje 1700 eura učešće kotizaciju, negdje oko 3,5 do 4,000 maraka bi bilo bi rentanje te opreme komplet i kombija. Onda ima sastavka, znači ona hrana i ono, manci, pratići, primama i ostalo, smještaj. Smještaj smo našli, znači dole isto smo gledali preko bookinga da vidimo gdje će se od 1500 do 2000 i nešto eura, što opet kažem nije neka veliki iznos, ali teško je sakupiti sredstva, malo je donatora. Evo, ja moram da sada spomenem, ja od svojih 7 svjetskih prvenstava gdje sam išao, nisam nikad tražio pomoć ni jednu, znači ni od gradonačelnika, ni od bilo koje institucije naše, ove godine sam tražio. Međutim, ove godine nisam dobio odgovor od kabineta gradonačelnika da sam odbijen, ni ovo, ono, uglavnom nije uplaćeno mi ništa, također od ministarstava nikakvog odgovora nije bilo, tu smo aplicirali kao reprezentacija, znači nije bio odgovor, jednostavno ništa. Sad ćemo ponovo da pokušamo prema ministarstvima, prema vladi, da apliciramo, ipak peto mjesto nije mal rezultat, a s obzirom da u Južnoj Africi je jezero baš tipa ovog jezera, znači to je veliko jezero gdje se obitavaju manji šarani i ono je divlje jezero, bukvalno, znači nije u komercijale gdje se tove šarani, bukvalno gdje su šarani 10 plus 20 plus kila i 30 plus kila. Probat ćemo nešto pa da vidimo, već smo, ajde da kažem, mislim, već smo. Ja govorim, ono, kao da sam i ja tu, ne zna se da li ću ići ili neću ići, pa ipak su to veliki troškovi. Za nas, najvjerovatnije da već imamo obezbjeđenih ti nekih 5.000 maraka. To nam je, 99%. I tu uplatu u kotizaciji nam je obećao BH Savez, ali za ostali troškove moramo da se snalazimo, znači da tražimo, da bukvalno prosimo savezi kao savezi, pomognu koliko mogu oni, koliko su mogućnosti, ali govorim za ove institucije, jer oni nas jednostavno ne doživljavaju kao sportiste. Ribolov za njih jednostavno to nije sport.

0: da bilo ko od njih, evo sad, znači moram spomenuti šaranski ribolov, bilo ko od njih da dođe samo da provede u tom, na svoju poziciju u tom boksu jedno svjetsko prvenstvo i da mora onu opremu kompletnu ubaciti u kombi, pa je istovati s kombija, pa je smontirati za pecanje, provesti 72 sata u boksu, pa onda ponovo tu opremu istu spakovati, znači sklopiti, spakovati u kombi i vratiti nazad. Možda bi tek tada oni shvatili da je ipak ovo sport. Možda jači sport od nekih sportova koji oni priznaju.
1: Osmane, hvala vam mnogo za gostovanje u programu Radio Gračanice. Nadamo se da će se evo situacija promijeniti, da će raditi savez po uzoru na evo pobjednike ove godine na Ukrajinu. Evo, čestitke naravno i Ukrajini koja je u nekim ratnim uslovima država, a uspjeli su da na taj način pripreme i pošalju i podrže svoje.
0: A to je, gledajte, nešto da oni imaju velike sponzore, jake sponzore, imaju to sve, mi nažalost nemamo, ali mi, evo, kažem, planirali smo da idemo u Južnu Afriku, naša reprezentacija je u planu dolići, i idemo da odbranimo ovo peto mjesto i eventualno da pokušamo,
1: da nam se vratite sa
0: medaljom, da pokušamo da barem jednu medalju uzmemo. Hvala vama na pozivu, i nadam se da ćemo se ponovo.
1: Ja se nadam da ćemo se ponovo družiti u studio i da ćemo evo pričati i o boljim rezultatima. Poštovane slušateljke i slušatelji, u proteklim minutama govorili smo o sportskom ribolovu. Evo, sumirali smo rezultate BH reprezentacije na 26. svjetskom prvenstvu u lovu šarana i amura, koje je ove godine bilo u Sjevernoj Makedoniji. Moj gost, sagovornik, bio je iskusni gračanički ribolovac, kapiten reprezentacije Osman Hočić.

0: Tegla, samo 3,5 marke. Sok Vitalis, 1 litar. Ace koktel, senzacionalnih, marku 45. Omekšivač Ornel Golden Dream, litar i 600, po super cijeni od 3 marke 95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 19. do 25. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
3: Panel Lamina Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
3: Boskom Babići.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko.
2: Propaganda.
1: Borba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
4: i koliko si brz.
3: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
7: Zagrli.
6: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.
8: Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite sve na vrijeme i slušajte radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor.

0: vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, centar inovacija.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
7: Otvorenog programa govorimo o aktivnostima udruženja Moje pravoteka. Nakon otvorenog pisma i zahtjeva za hitan sastanak, predstavnici mreže udruženja Moje pravoteka pozvani su na sastanak sa vladom teka, koji je održan jučer. Jutro su imali sastanak sa rukovodstvom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Koji su to zahtjevi udruženja Moje pravo? Šta je obaveza resornih ministarstava i vlade? Šta su obećali na sastanku predstavnici UKC-a, kazat će nam Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
8: Prioritetna stvar koja je, po kojih smo pominjali i mogući protest, je bio deficit, odnosno manjak kadrova na dječjoj klinici UKC-a Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni, jel, cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme koji su nam se desili u zadnje vrijeme, vezano za subvenciju prijevoza za djece i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurorazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom, tako da je bila i to tema razgovora. Također iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktualno s početkom školske godine je angažovanje studenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje studenata u nastavi u pitanju, i evo mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno

0: rješavanje ovaj problema za angažovanje ovaj asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja apaterapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila apaterapiju sa djecom. Evo, to je bilo neki ovi hitni problemi i pitanja na koja smo tražili odgovore i tražili smo da se što prije formira radna grupa vlade Tuzlanskog kantona koja treba da izradi akcioni plan s ciljem da se omogući bolja prava za djecu i osobe sa invaliditetom, što je također bio zaključak sa tematske sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.
1: Šta su vam kazali na sastanku predstavnici vlade i resornih ministarstava?
0: Pa evo, juče su na sastanku bili premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halulagić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić i ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović. Tako da niko nije bio prisutan iz ministarstva obrazovanja i ovu temu oko asistenata u nastavi, izmjene načina angažovanja i ostale prijedloge nismo razmatrali. Obećao nam je premijer da će o našim zahtjevima i prijedlozima rješenja upoznat ministra obrazovanja i da će nas obavijest o tome. Sastanak smo otvorili, kao što sam i rekao, pošto nam je to hitro i prioritetno rješavanje pitanja neuropedijatara na kliničkom centru u Tuzli, gdje smo mi prije izvjesnog vremena imali tri doktorice neuropedijatra, od kojih je jedna otišla u penziju, a dvije su napustile klinički centar i prešle da radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domu zdravlja Tuzla kao pedijatri. Mi ne znamo razloge napuštanja, ne želimo ulaziti u ti stvar, to je lična stvar lekara i zašto su oni napustili klinički centar. Nas je interesovalo kako će se i na koji način to riješiti, jer postoji duge liste čekanja na kontroli preglede, na prve preglede, a također postoji problemi kada su u pitanju hitni slučajevi. Imamo situaciju da na klinici ne imamo ljekara, neuropedijatra, kako to prevazići. S tim u vezi ministrica nas upoznala sa problematikom specijalizacija i odobrenja od strane federalnog ministarstva specijalizacija na kliničkom centru. Dobili smo neke informacije da ta usluga još uvijek nije proglašena deficitarnom, jer evo, ovi ljekari radi na privatnim klinikama, ovi dvije doktorice u Tuzli. Obzirom da su premijer i ministrica zdravstva smatrali da više informacija možemo dobiti od menadžmenta UKC-a Tuzla, predloženo je da tražimo sastanak sa menadžmentom UKC-a Tuzla, koji smo mi evo jutro smo održali taj sastanak sa menadžmentom UKC-a Tuzla. Ja ću nastaviti da se referiram za jučerašnji sastanak. Što se tiče subvencije prijevoza, obećana nam je da kako vlada Tuzlanskog kantona bude uredila refundaciju prijevoza za svoje zaposlene na budžetu koji nemaju ove kantonalne linije, da će na taj način biti riješeno i za ovu djecu i osobe s invaliditetom. Također je obećano da će se u narednom budžetu planirati sredstva da se ova novčana pomoć poveća koja imaju osobe sa poteškoćama u razvoju. Što se tiče apaterapije, u toku je javni poziv, ponovljen javni poziv, da se zdravstvene ustanove prijavi da vrši tu uslugu apaterapije, ali prema informacijama koje smo dobili od ministrice zdravstva, niko se ponovo nije javio na taj javni poziv, jer nijedna zdravstvena ustanova nema zaposlene stručnjake koji mogu raditi apaterapiju. Evo, ne znam, nisam još nešto zaboravio. Da, bila je tema zapošljavanja i radne okupacije za osobe s invaliditetom. O toj temi mi već pričamo godinama i ponovo smo tražili podršku vlade Tuzlanskog kantona da se

0: osnivanje radnih centara, zaštitnih radionica, privrednih društava, i u tom smislu je nadležni ministar Alić obećao da će na tu temu razgovarati sa službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i da se tu vidi i planiraju programi kroz službu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koji bi pomogli zapošljavanje i radnu okupaciju osoba sa invaliditetom u narednom periodu, a samim tim i da se potakne da ljudi osnivaju privredna društva, zaštitne radionice na području Tuzlanskog kantona uz neku dodatnu podršku vladi Tuzlanskog kantona.
1: Svi ti razgovori i održani sastanci inicirali su dosta obećanja. Vjerujem da u narednom periodu da ćete pratiti realizaciju istih.
0: Tako je, mi ćemo pratiti u narednom periodu na realizaciju istih, i na neke ove inicijative već mi upozoravamo duže vremena na te inicijative. Također ćemo kroz rad u radnoj grupi koju evo očekujemo da imenuje vlada Tuzlanskog kantona, također ove teme predlagati njihovo hitno rješavanje i kroz to djelovanje pratiti realizaciju tog svega. Prvo smo održali sastanak sa menadžmentom UKC Tuzla, direktorom Umihanićem, medicinskim direktorom i ostalom članovima uprave, i na sastanku, što nam je drago, bile prisutne i doktorice više njih sa dječje klinike UKC Tuzla, i gdje je sastanak protekao u jednom ozbiljnom tonu. Vidjeli smo da su svi svjesni problema koji imamo zbog nedostatka neuropedijatara. Mi smo konkretno postavili pitanja da li su obavljeni razgovori, da li je pokušano da se vrati ove dvije doktorice koji su otišle sa kliničkog centra, gdje smo dobili informaciju da se jedna doktorica odazvala na razgovor, na poziv, i zahvalila se na ponudi, nije željela da se vrati na klinički centar, a druga doktorica je putem e-maila obavijestila da nije zainteresovana za angažman na kliničkom centru, tako da je evo ta opcija otpada, ovi doktorice ne želi da se vrati na UKC Tuzla. Mi smo pitali dalje koji su konkretno planovi menadžmenta UKC da se to riješi, gdje smo upoznati da je već ranije raspisivan interni konkurs za tu specijalizaciju za neuropedijatre na koji se nije niko javio, i da će sad u toku par dana raspisat ponovo interni konkurs, i gdje su nam rekli da već imaju da su obavili razgovore sa dvoje ljekara, jednim neurologom koji bi trebao prihvatiti ovu specijalizaciju neuropedijatrije, i drugi ljekar ili doktorica subspecijalista sa pedijatrijskih klinike koja će također prihvatiti ovu subspecijalizaciju iz neuropedijatrije. Što se tiče kontrolnih pregleda i tog dijela, to je trenutno obavljala ova doktorica koja je neuropedijatar, koja je u penziji, i dalje će se vjerovatno pokušati kroz angažman ljekara sa kliničkog centra u Sarajevu da se radi ti kontrolni pregledi, kako ne bi pacijenti bili primorani da plaćaju privatno da idu u Sarajevo ili Mostar, dok se problem ne prevaziđe i dok se ovi subspecijalisti ne završi to što trebaju završiti. Također obećana je nabavka opreme i aparata na dječjoj klinici novog, i također dogovoreno je da sve ovo pratimo i da se na mjesečnom nivou odvijaju sastanci, da smo svi u toku šta je od toga urađeno, realizovano i dok se došlo, tako da evo očekujemo za mjesec dana ponovo sastanak gdje ćemo vidjeti dok se došlo s onim što je predloženo danas i razgovarano.
1: Vjerujem da očekujete realizaciju narednih mjesec dana, bar djelimično.
0: Pa evo, mi očekujemo da će ove stvari biti pokrenute, i dogovorili smo ciljano da održavamo sastanke na mjesečnom nivou kako bi se cijelo

0: pratilo šta ovaj se dešava, dok se stiglo. I evo, ja se nadam, mislim, ovaj problem bi trebalo sigurno rješavati i ranije, ali niko nije vjerovatno mogu ni pretpostaviti da ćemo od tri doktorce neuropedijatra ostati bez neuropedijatara na dječjoj klinici, jer smo imali zadovoljavajući broj neuropedijatara i onda se dešava da ljudi napusti kliniku, evo, mislim, takva je situacija.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, koji je poručio: mi nikad nećemo odustati.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

87,6 i 95 MHz.

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061 408 379. Petak, 9. oktobar, Shopping Centar Etna, Gračanica.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetečno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno Livno, Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Srebrenica 23,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić Nurić. Evo o čemu ćemo u narednim minutama govoriti opširnije. U kabinetu gradonačelnika održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobu Istok Gračanica-Šički Brod. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK obezbijedila za bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona zatražila od vlade i skupštine TK te UKC-a Tuzla konkretne odgovore i rješenja za problem djece i osoba sa invaliditetom. Večeras u Gračanici koncert grupe Divan Hana. Sutra na izletištu Vis dodjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi. Sutra će veći dio grada biti bez električne energije. A tu je i izborna hronika. O svemu opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: U kabinetu gradonačelnika jučer je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Dobo Istok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboj Istoka. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Dobo Istoka i grada Lukavca. Projekat je trenutno u početnoj fazi, odnosno fazi idejnog rješenja, tako da trasa još nije konačno definisana. Razmatrane su 4 varijante, a kao osnovna odabrana je V1. Planirana dionica duga je oko 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. Ranijom odlukom nadležnih institucija utvrđeno je da će se trasa ove brze ceste na predmetnom pravcu voditi isključivo teritorijom Federacije Bosne i Hercegovine, što dodatno naglašava potrebu da se kroz dalju razradu projekta pronađe optimalno rješenje unutar ovog prostora. Poseban izazov predstavlja planirani koridor na području Gračanice koji obuhvata prostor sa velikim brojem privrednih subjekata, proizvodnih kapaciteta i poslovnih objekata. Dodatni problem predstavlja zaštitni koridor čija širina već sada ograničava mogućnost izgradnje i razvoja na brojnim parcelama. To privrednicima otežava planiranje novih fabrika i proširenje postojećih kapaciteta, posebno imajući u vidu da realizacija brze ceste može potrajati godinama. U odnosu na područja Lukavca i Dobo Istoka, gdje je planirana trasa u većoj mjeri prolazi izvan najintenzivnijih industrijskih zona i privrednih kapaciteta, područje Gračanice suočava se sa znatno većim izazovima, zbog čega je upravo zaštiti postojeće privrede Gračanice na sastanku posvećena posebna pažnja. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK odobrila za javnu ustanovu Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Time su poboljšani uslovi na više odjela, a više u prilogu koji slijedi. U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske

0: opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
1: Sirajući što je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506 hiljada konektibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanjem ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specializacija data dr. Nermin Čamiću koji u mart iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. Ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
0: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
1: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofećne beške. Procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić će zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
0: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
1: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
0: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
1: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
0: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
2: Info 5.
0: Sutra će u Gračanici biti svečano otvoren dnevni centar za brigu o djeci i igraonica Graškograd. Riječ je o poslovnom projektu koji je podržala investicijska fondacija Impact i grad Gračanica kroz javni poziv u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK. U okviru ovog poziva podržana su 24 projekta iz 11 lokalnih zajednica. U narednim minutama informativnog programa Radio Gračanice govorimo o aktivnostima mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona. Više u prilogu Sadmire Dedić.
3: Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade i skupštine TK i Univerzitetskog kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomaci izostaju. Vakidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
4: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djece i s invaliditetom, a djeca na

0: para, posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora, također iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnjih 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktivno s početkom školske godine je angažovanje studenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje studenata u nastavi u pitanju, i evo, mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno manje problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
1: Za informativni program našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
2: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica večeras će biti domaćin koncerta popularne grupe Divan Hana. Riječ je o koncertu u okviru turneje Širimo Sevdah, u kojoj predstavljaju posljednji objavljeni album Radio Sevdah. Organizacija Crvenog križa grada Gračanica sutra, dakle u nedjelju 20. septembra, organizovat će svečanu dodjelu zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Događaj će biti na izletištu Vis ispred Planinarskog doma sa početkom od 10 sati. Za nedjelju 20. septembar najavljena su planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboj Istoka. Struje neće biti u brojnim gračaničkim ulicama u više intervala, a općina Doboj Istok kompletno će biti bez električne energije od 9.30 do 16 sati. Informaciju više o planiranim zastojima u isporuci električne energije pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica ili na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U narednim minutama informativnog programa slijedi Izborna hronika. Izborna hronika. Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković boravio je u Gračanici, a gradska organizacija stranke na čelu sa Edinom Šehićem upriličila je na otvorenom u centru grada kafu sa predsjednikom. Više o ovom događaju u današnjem izdanju Izborne hronike. Predsjednik stranke Narod i pravda jučer je bio u obilasku Tuzlanskog kantona. Jedna od stanica bila je i Gračanica, gdje je odao počast stradalim braniteljima ovog grada, a potom se družio sa članovima i simpatizerima stranke, ali i drugim zainteresovanim gračanlijama kojima se i obratio, ističući uspjehe u proteklom mandatu kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
3: U proteklom periodu, teškom periodu za Narod i pravdu i za državu Bosnu i Hercegovinu, naši su ljudi časno i odgovorno radili poslove. 8 godina sam na čelu ovog projekta, tamo gdje smo vlast, posebno u Sarajevu, tu smo 7 godina vlast, stotine miliona javnih nabavki, provedenih procedura, konkursa, ni jedan skandal koji se može vezati za naše ljude, i to je zaista veliki ponos obzirom na činjenicu šta je politika danas i kako se političari inače politikom bave. Na nivou federacije smo imali neke važne rezultate u resorima Adnana Delića i Kemala Hrnića, a do pogotovo on je jedan vrijedni čovjek u evo oblasti penzija i socijalnih davanja, je napravio malu revoluciju i u 3,5 godine promijenio potpuno sliku tog ministarstva. Negdje oko 200 i nešto miliona imao na početku mandata, to ministarstvo sad ima oko 700 i nešto miliona, ne znam baš tačne brojeve, zaboravio se. Na nivou države su teške bitke. Bosna i Hercegovina je stalno na nekim raskrsnicama, u nekim turbulencijama, i to nije ništa novo za našu generaciju. Tako je na ovim prostorima vjekovima. Međutim, mislim da smo mi u teškoj političkoj borbi sačuvali dostignute pozicije. Zemlja se nije vratila ni milimetar nazad, ni u jednom segmentu, a da smo neke

0: venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetečno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno, Livno, Sokolac 22, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Srebrenica 23, Mostar, Prijedor 24, Bihać, Doboj, Sanski most, Tuzla, Zenica 25 i Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Te svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je Bosni i Hercegovini bilo umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 18, Neum 19, Trebinje 20, Sarajevo 21, Bugojno Livno, Sokolac 22, Bijeljina

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini pretežno sunčano, poslije podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima, vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajmir Smajlović.
4: Da li ste znali? Obrazovni program.
5: Znali da je Evropska unija zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće? Zabrana uništavanja neprodate odjeće i obuće u Evropskoj uniji od 19. jula primjenjuje se na velike kompanije, dok će srednja preduzeća biti obuhvaćena 2030. godine. Zabrana uništavanja neprodate odjeće i obuće od 19. jula primjenjuje se na velike kompanije u Evropskoj uniji koje zalihe više ne mogu jednostavno baciti ili namjerno uništavati zato što je to jeftinije od njihovog skladištenja i ponovne prodaje. Nova pravila obuhvataju odjevne predmete, modne dodatke i obuću, a uvedena su uredbom Evropske unije o ekološkom dizajnu održivih proizvoda. Zabrana se trenutno odnosi na velika preduzeća, dok će srednje kompanije biti obuhvaćene od 19. jula 2030. godine. Mikro i mala preduzeća za sada su izuzeta. Kompanije će zbog toga morati bolje upravljati zalihama i tražiti druge načine za postupanje s neprodatom robom. Među mogućnostima koje navodi Evropska komisija su ponovna prodaja, doniranje, obnova, prenamjena i priprema proizvoda za ponovnu upotrebu. Pravila se odnose i na proizvode koji nisu bili ponuđeni kupcima, kao i na robu koju su kupci vratili nakon internetske ili druge kupovine. U smislu nove uredbe, uništavanjem se ne smatra samo spaljivanje ili odlaganje robe. Pod tim pojmom obuhvaćeno je i namjerno slanje proizvoda na reciklažu, dok se priprema za ponovnu upotrebu, obnova i ponovna proizvodnja ne smatraju uništavanjem. Zabrana uništavanja neprodate odjeće neće biti apsolutna. Izuzeci će biti dopušteni u opravdanim slučajevima poput opasnosti za zdravlje i sigurnost ili oštećenja proizvoda koje nije moguće otkloniti na razuman način. Kontrolu primjene pravila provodit će nadležni organi država članica Evropske unije. Velike kompanije imaju i obavezu objedinjavanja podataka o količini i težini neprodatih proizvoda koje odbacuju, razlozima njihovog uklanjanja i mjerama koje poduzimaju kako bi spriječile uništavanje robe. Za izvještavanje je uveden jedinstven evropski obrazac, čija se primjena dodatno standardizuje od februara 2027. godine. Prema procjenama Evropske komisije, svake godine se u Evropi uništi između 4 i 9% neprodanog tekstila koji nikada nije nošen. Proizvodnja i uništavanje te robe povezani su s približno 5,6 miliona tona emisija ugljendioksida godišnje. Nova pravila mogla bi povećati količinu odjeće i obuće koja se prodaje po sniženim cijenama, završava u outlet prodavnicama ili se donira. Kompanijama će s druge strane donijeti dodatne troškove skladištenja, sortiranja, obnove i ponovnog plasmana proizvoda. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu. Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
1: U automobilu.
0: Na poslu.
1: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona zatražila od vlade i Skupštine TK te UKC-a Tuzla konkretne odgovore i rješenja za problem djece i osoba sa invaliditetom. Večeras u Gračanici koncert grupe Divan Hana. Sutra na izletištu Vis dodjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi. Sutra će veći dio grada biti bez električne energije. A tu je i izborna hronika. O svemu opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
0: U kabinetu gradonačelnika jučer je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica Šićki Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboistoka. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboistoka i grada Lukavca. Projekat je trenutno u početnoj fazi, odnosno fazi idejnog rješenja, tako da trasa još nije konačno definisana. Razmatrane su 4 varijante, a kao osnovna odabrana je V1. Planirana dionica duga je oko 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. Ranijom odlukom nadležnih institucija utvrđeno je da će se trasa ove brze ceste na predmetnom pravcu voditi isključivo teritorijom Federacije Bosne i Hercegovine, što dodatno naglašava potrebu da se kroz dalju razradu projekta pronađe optimalno rješenje unutar ovog prostora. Poseban izazov predstavlja planirani koridor na području Gračanice koji obuhvata prostor sa velikim brojem privrednih subjekata, proizvodnih kapaciteta i poslovnih objekata. Dodatni problem predstavlja zaštitni koridor čija širina već sada ograničava mogućnost izgradnje i razvoja na brojnim parcelama. To privrednicima otežava planiranje novih fabrika i proširenje postojećih kapaciteta, posebno imajući u vidu da realizacija brze ceste može potrajati godinama. U odnosu na područja Lukavca i Doboistoka, gdje je planirana trasa u većoj mjeri prolazi izvan najintenzivnijih industrijskih zona i privrednih kapaciteta, područje Gračanice suočava se sa znatno većim izazovima, zbog čega je upravo zaštiti postojeće privrede Gračanice na sastanku posvećena posebna pažnja. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK odobrila za javnu ustanovu Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Time su poboljšani uslovi na više odjela, a više u prilogu koji slijedi. U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
2: Zirajući što je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanje ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nerminu Džamiću koji u martu iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. U ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te cijeli luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
0: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
2: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofečne beške. U procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić će zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije

0: prostate i bubrega, gdje će moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu dijagnozu.
1: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
0: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
1: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
0: Kupili smo dvije nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
1: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
2: Info 8.
1: Sutra će u Gračanici biti svečano otvoren dnevni centar za brigu o djeci i igraonica Graškograd. Riječ je o poslovnom projektu koji je podržala investicijska fondacija Impact i grad Gračanica kroz javni poziv u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK. U okviru ovog poziva podržana su 24 projekta iz 11 lokalnih zajednica. U narednim minutama informativnog programa Radio Gračanice govorimo o aktivnostima mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona. Više u prilogu Sadmire Dedić.
3: Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade i skupštine TK i Univerzitetskog kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomaci izostaju. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je, roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
4: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora, također iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnjih 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema isto je aktualno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno manji problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
3: Za informativni program našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
2: Info 8.
1: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica večeras će biti domaćin koncerta popularne grupe Divan Hana. Riječ je o koncertu u okviru turneje Širimo Sevdah, u kojoj predstavljaju posljednji objavljeni album Radio Sevdah. Organizacija Crvenog križa grada Gračanica sutra, dakle u nedjelju 20. septembra, organizovat će svečanu dodjelu zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Događaj će biti na izletištu Vis ispred Planinarskog doma sa početkom od 10 sati. Za nedjelju 20. septembar najavljena su planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Dobo Istoka. Struje neće biti u brojnim gračaničkim ulicama u više intervala, a općina Dobo Istok kompletno će biti bez električne energije od 9.30 do 16 sati. Informaciju više o planiranim zastojima u isporuci električne energije pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica ili na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U narednim minutama informativnog programa slijedi Izborna hronika. Izborna hronika. Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković boravio je u Gračanici, a gradska organizacija stranke na čelu sa Edinom Šehićem upriličila je na otvorenom u centru grada kafu sa predsjednikom. Više o ovom događaju u današnjem izdanju Izborne hronike. Predsjednik stranke Narod i pravda jučer je bio u obilasku Tuzlanskog kantona. Jedna od stanica bila je i Gračanica, gdje je odao počast stradalim braniteljima ovog grada, a potom se družio sa članovima i simpatizerima stranke, ali i drugim zainteresovanim gračanlijama kojima se i obratio, ističući uspjehe u proteklom mandatu kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
5: U proteklom periodu, teškom periodu za Narod i pravdu i za državu Bosnu i Hercegovinu, naši su ljudi časno i odgovorno radili poslove. 8 godina sam na čelu ovog projekta, tamo gdje smo vlast, posebno u Sarajevu, tu smo 7 godina vlast, stotine miliona javnih nabavki, provedenih procedura, konkursa, ni jedan skandal koji se može vezati za naše ljude, i to je zaista veliki ponos obzirom na činjenicu šta je politika danas i kako se političari inače politikom bave. Na nivou federacije smo imali neke važne rezultate u resorima Adnana Delića i Kemala Hrnića, Ado pogotovo, on je jedan vrijedni čovjek u evo oblasti penzija i socijalnih davanja, je napravio malu revoluciju i u 3,5 godine promijenio potpuno sliku tog ministarstva. Negdje oko 200 i nešto miliona imao na početku mandata, to ministarstvo sad ima oko 700 i nešto miliona, ne znam baš tačne brojeve, zaboravio se. Na nivou države su teške bitke. Bosna i Hercegovina je stalno na nekim raskrsnicama, u nekim turbulencijama i to nije ništa novo za našu generaciju. Tako je na ovim prostorima vjekovima. Međutim, mislim da smo mi u teškoj političkoj borbi sačuvali dostignute pozicije. Zemlja se nije vratila ni milimetar nazad, ni u jednom segmentu, a da smo neke pomake napravili. Zadnji budžet, recimo, na nivou države iznosi 1.580 milijuna maraka, zatekli smo ga na oko milijardu. Preko 500 miliona je povećanje, što znači bolje uslove rada, bolje plate, bolja materijalno-tehnička sredstva za one koji na nivou države brane naše interese. Tu prije svega mislim na oružane snage, na SIP-u, na graničare naše, na policijske agencije, naravno i na ostale institucije koje gore funkcionišu, i ne možete penzionerima koji će sad s ovim poravnanjima 15-16% imati ozbiljnije, nije to još dovoljno, ali ozbiljnije povećanje porodiljama, majkama koje su prvi put dobile neku podršku s federacije za evo te prve potrebe kad se dijete rodi i za hapu i za pelenu. I dobrih stvari se dešavalo, na državi smo se odbranili od nasrtaja ovih secesionista. Sjećate se koliko bi nas ovi političari prepadali, ovi sarajevski mahom. Kada ovaj Dodik nešto zagalami, oni svi frke naprave, narod ode kupovat fasungu po bingu i namirivat u kuću, a nije Boga mi tako strašan. On je galamio, prijetio, spriječit će, neće dati tužilaštvu, neće dati sudu, ne može SIP-a. I na kraju, mi u tom budžetu velikom koji smo usvojili, SNSD digne ruke da mi onim institucijama koje on kao htio zabraniti, povećamo plate. Ljudi naravno i dalje normalno rade. U našem društvu ima puno korupcije, prije svega nemoralnih političkih odluka. Mislim da nismo bili dio toga, mislim da nismo u tome učestvovali, jesmo dovoljno popravili, nisam ni ja sretan da kažem sve smo uradili što smo planirali, to ne bi bila istina, ali smo dosta toga uradili, mjerljivo je. I mi smo zvali, pokušavali s ovim evo predsjednicima u neke javne debate, u razgovor pred narod, evo šta bi falilo da ovdje ima sad i Bakir i Komšić i neko da nas emiri, da nas propitate zajedno, pa da onda ljudi steknu neki dojam, uglavnom neće.
1: Konaković se tokom razgovora sa građanima osvrnuo i na odnose sa diplomatijom Srbije.
5: Mislim da je ti diplomatski dobre odluka bilo ranije, u vreme

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar.

0: osiguranja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegde u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnje mogu slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Flamingo širi svoj tim. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za novi poslovni izazov, možda upravo tražimo vas. U okviru novih potreba za zapošljavanjem, otvorene su pozicije skladištara za rad u veleprodaji i bravara za izradu vješala u odjelu galvanizacije. Tražimo osobe koje cijene timski rad, odgovornost i kvalitetno obavljen posao. Prijavu možete poslati na e-mail hr@flamingo.com ili popuniti prijavni formular u upravnoj zgradi na adresi branilaca grada BB. Postanite dio Flamingo tima i gradite svoju budućnost zajedno sa nama. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sada se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnije mogu slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve Bauhaus Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno
7: porno. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Sutra se u Bosni i jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Ekonomsko propagandno

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šarić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Vaši domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Evo o čemu ćemo u narednim minutama govoriti opširnije. U kabinetu gradonačelnika održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica-Šićki Brod. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK obezbijedila za bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica. Mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona zatražila od vlade i skupštine TK te UKC-a Tuzla konkretne odgovore i rješenja za problem djece i osoba sa invaliditetom. Večeras u Gračanici koncert grupe Divan Hana. Sutra na izletištu Vis dodjela zahvalnica za dobrovoljne davaoce krvi. Sutra će veći dio grada biti bez električne energije. A tu je i izborna hronika. O svemu opširnije u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: U kabinetu gradonačelnika jučer je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica Šićki Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboistoka. Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, privrednici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboistoka i grada Lukavca. Projekat je trenutno u početnoj fazi, odnosno fazi idejnog rješenja, tako da trasa još nije konačno definisana. Razmatrane su 4 varijante, a kao osnovna odabrana je V1. Planirana dionica duga je oko 42 km uz predviđene mostove, tunele i druge objekte. Ranijom odlukom nadležnih institucija utvrđeno je da će se trasa ove brze ceste na predmetnom pravcu voditi isključivo teritorijom Federacije Bosne i Hercegovine, što dodatno naglašava potrebu da se kroz dalju razradu projekta pronađe optimalno rješenje unutar ovog prostora. Poseban izazov predstavlja planirani koridor na području Gračanice koji obuhvata prostor sa velikim brojem privrednih subjekata, proizvodnih kapaciteta i poslovnih objekata. Dodatni problem

0: predstavlja zaštitni koridor čija širina već sada ograničava mogućnost izgradnje i razvoja na brojnim parcelama. To privrednicima otežava planiranje novih fabrika i proširenje postojećih kapaciteta, posebno imajući u vidu da realizacija brze ceste može potrajati godinama. U odnosu na područja Lukavca i Dobo Istoka, gdje je planirana trasa u većoj mjeri prolazi izvan najintenzivnijih industrijskih zona i privrednih kapaciteta, područje Gračanice suočava se sa znatno većim izazovima, zbog čega je upravo zaštiti postojeće privrede Gračanice na sastanku posvećena posebna pažnja. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK odobrila za javnu ustanovu Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Time su poboljšani uslovi na više odjela, a više u prilogu koji slijedi. U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
1: Cilajući šta je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanjem ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nevinu Čamiću koji u iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. U prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
0: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
1: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofećne beške. U procesu smo nabavljanja pištolja za biopsiju, te će se moći pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
0: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
1: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
0: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
1: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane naše ginekologije.
0: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
2: Info 8.
0: Sutra će u Gračanici biti svečano otvoren dnevni centar za brigu o djeci i igraonica Graškograd. Riječ je o poslovnom projektu koji je podržala investicijska fondacija Impact i grad Gračanica kroz javni poziv u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK. U okviru ovog poziva podržana su 24 projekta iz 11 lokalnih zajednica. U narednim minutama informativnog programa Radio Gračanice govorimo o aktivnostima mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona. Više u prilogu Sadmire Dedić.
3: Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade i skupštine TK i Univerzitetskog kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja s

0: a probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomaci izostaju. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je, roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
1: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostali probleme vezano za subvenciju prijevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora. Također, iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktualno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo, mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno manje problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
0: Za informativni program našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
2: Info 8.
3: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica večeras će biti domaćin koncerta popularne grupe Divan Hana. Riječ je o koncertu u okviru turneje Širimo Sevdah, u kojoj predstavljaju posljednji objavljeni album Radio Sevdah. Organizacija Crvenog križa grada Gračanica sutra, dakle u nedjelju 20. septembra, organizovat će svečanu dodjelu zahvalnica dobrovoljnim davaocima krvi. Događaj će biti na izletištu Vis ispred Planinarskog doma sa početkom od 10 sati. Za nedjelju 20. septembar najavljena su planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboistoka. Struje neće biti u brojnim gračaničkim ulicama u više intervala, a općina Doboistok kompletno će biti bez električne energije od 9.30 do 16 sati. Informaciju više o planiranim zastojima u isporuci električne energije pogledajte na Facebook profilu Radio Gračanica ili na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U narednim minutama informativnog programa slijedi Izborna hronika.
4: Izborna hronika.
3: Predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković boravio je u Gračanici, a gradska organizacija stranke na čelu sa Edinom Šehićem upriličila je na otvorenom u centru grada kafu sa predsjednikom. Više o ovom događaju u današnjem izdanju Izborne hronike. Predsjednik stranke Narod i pravda jučer je bio u obilasku Tuzlanskog kantona. Jedna od stanica bila je i Gračanica, gdje je odao počast stradalim braniteljima ovog grada, a potom se družio sa članovima i simpatizerima stranke, ali i drugim zainteresovanim Gračanlijama kojima se i obratio, ističući uspjehe u proteklom mandatu kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: U proteklom periodu

0: Dolaskom u Gračanicu, predsjednik stranke Elmedin Konaković dao je punu podršku svim kandidatima Naroda i pravde na listama za izbore 4. oktobra. U nastavku informativnog programa slijedi informacija o vremenskim prilikama.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sada se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podnije mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajmir Smajlović.
0: Bilo je to sve u današnjem izdanju informativnog programa Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: zna, potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propaganda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Posle podnje mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, na jugu 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnje mogu slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brahmir Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni u jutarnjim satima očekuje umjereno do prijetežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini prijetežno sunčano, posle podnje, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka 12 do 18, negdje 22, a dnevno 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do prijetežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podnje mogu slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.